publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
13: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am trecut de ora 8, deci începem Eco Start pe frecvențele postului nostru de radio. Ca de obicei, multă muzică bună vă așteaptă, desigur avem și informații pregătite pentru dumneavoastră. Deci, prieteni, haideți să petrecem și această dimineață împreună. Vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate frecvențele noastre, de asemenea nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md și de aplicația noastră Eco FM Moldova. Bună dimineața, să înceapă EcoStartul.
2: Asculți Eco FM.
3: Eco FM.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Stimați radioascultători, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. A venit momentul să vedem cum va fi vremea astăzi.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticenii ne promit cer noros fără precipitații. Maximele termice vor oscila între plus 11 și plus 22 de grade Celsius. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 18 km pe oră. Umiditatea va atinge valori de 70%.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Pretensul despre frecvențele postului de radio Eco FM, haideți să vedem care evenimente au marcat ziua de 25 septembrie pe parcursul istoriei.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1872, era inaugurată Gara de Nord din București și se deschidea prima linie de cale ferată pe ruta București-Ploiești. În 1883 se finalizau lucrările la Castelul Peleș, Sinaia fiind declarată

0: 10.000 de euro. Tot în anul 2018, grupul de mod american Michael Kors oficializa cumpărarea casei italiene Versace, o afacere de 2 miliarde de dolari. În anul 2019, într-o premieră istorică, un astronaut din lumea arabă pornea spre Stația Spațială Internațională. La final, anul 2022, extrema dreaptă câștiga alegerile legislative din Italia. Prieteni, acestea au fost principalele evenimente ale zilei de astăzi. Rămâneți alături de noi.
1: Publicitate.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
7: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
6: Așa matematică îmi place.
7: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
10: Da, mamă, mi-ai spus.
11: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
9: La Covasna?
11: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
12: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
11: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
13: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте Ножпа Форте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Urmează un mesaj de interes public.
14: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
15: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. închide apelul. Dacă ai dubii,

0: anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Am revenit în fața microfonului, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu predicțiile astrale. Începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, berbecii se concentrează pe bani și planuri serioase, în cuplu discută bugetul cu răbdare. Taur, taurii caută metode de economisire și găsesc soluții bune, partenerul apreciază stabilitatea. Gemeni, geminii descoperă șanse pentru un venit în plus, e bine să evite cheltuielile inutile. Rac, racii organizează bugetul familiei cu grijă și fermitate, ceilalți se simt protejați.
0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii primesc o ofertă financiară atractivă în dragoste, nu lasă banii să devină un subiect tabu. Fecioară, fecioarele câștigă prin ordine și atenția la detalii, micile economii contează mult. Balanță, balanțele împart resursele corect și elegant, în cuplu echitatea aduce liniște. Scorpion, scorpionii au flair pentru investiții potrivite, explică motivele, dar nu cer doar încredere.
2: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Stimați radioascultători, suntem aproape de finalul orei, continuăm cu Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, săgetătorii planifică banii pentru călătorii și se bucură, partenerul vrea și un plan de rezervă. Capricorn, capricornii sunt practici și văd rezultatele la portofel, acasă nu decid singuri. Vărsător, vărsătorii găsesc o sursă nouă de venit, în dragoste împart atât riscurile cât și câștigul. La final, Pești, peștii transformă creativitatea în bani, e bine să nu cheltuie pe impuls. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Bună dimineața, ascultați postul de radio Eco FM.
2: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Romo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Stimați radioascultători, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, am intrat în cea de-a doua oră. Continuăm cu știri de actualitate. Guvernul va analiza orice opțiune suplimentare serioasă care poate aduce Republicii Moldova gaze naturale mai ieftine și condiții mai bune, inclusiv contracte pe termen mai lung și surse alternative de aprovizionare. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici, care a dat asigurări că în momentul în care discuțiile se vor transforma în oferte concrete, autoritățile vor prezenta public rezultatele cu maximă transparență. Nu vom sta pasiv uitându-ne la graficile de la bursă, vom căuta activ orice opțiune suplimentare serioasă care poate aduce Moldovei gaze mai ieftine și condiții mai bune, inclusiv contracte pe termen mai lung și surse alternative de aprovizionare, a spus Dumitru Ciorici. Potrivit lui, autoritățile vor analiza fiecare variantă care este legală, sigură și avantajoasă economic pentru Republica Moldova. Fie că vorbim de gaz american, azer, catarez sau turcmen, vom analiza fiecare variantă care este legală, sigură și avantajoasă economic pentru Republica Moldova. Vom vorbi cu guverne, producători, traderi și oameni care cunosc această piață și pot deschide ușa, adăugat purtătorul de cuvânt al guvernului.
0: EcoStart la Eco FM.

0: Asculți Eco. Eco FM. Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Republica Moldova, alături de peste 50 de state membre ale ONU, a susținut o declarație comună prin care se solicită Federației Ruse încetarea imediată a focului în Ucraina. Poziția a fost exprimată în cadrul unor declarații de presă care au precedat reuniunea Consiliului de Securitate al ONU la New York. Statele semnatare și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au condamnat intensificarea atacurilor Rusiei asupra populației și infrastructurii civile din țara vecină. Rusiei se solicită să asigure întoarcerea de urgență în Ucraina a civililor, inclusiv copii reținuți, transferați, forțați sau deportați. Semnatarii cer și eliberarea tuturor prizonierilor de război. În document se menționează că Ucraina a acceptat încă din martie 2025 un armistițiu complet, imediat și necondiționat. În acest context, statele semnatare cer Rusiei să adopte aceeași poziție, considerând că armistițiul este un pas necesar în reluarea negocierilor de pace.
1: Fiecare zi e un nou început.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Poliția avertizează cetățenii să nu se apropie de dronele căzute sau de fragmentele acestora, după ce au fost constatate cazuri în care persoane neautorizate au mers la locurile unde au fost depistate astfel de obiecte. Autoritățile atenționează că dronele și fragmentele acestora pot conține componente periculoase sau elemente nedetonate care pot exploda ori provoca răni grave în cazul atingerii sau manipulării. Poliția recomandă cetățenilor să păstreze distanța, să nu atingă sau să fotografieze sau să filmeze de aproape obiectele respective. În cazul în care observă o dronă căzută sau fragmente ale acesteia sau orice

0: и получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi, Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii cu privire la tentative de obținere frauduloasă a datelor personale ale beneficiarilor de asistență socială. Două astfel de cazuri au fost raportate în sudul țării. Potrivit ministerului, persoane necunoscute s-au prezentat la domiciliul unor beneficiari și au pretins că sunt angajați ai structurilor teritoriale de asistență socială. Aceștia au solicitat acte de identitate și alte date personale, invocând necesitatea înregistrării pentru compensațiile acordate în perioada rece a anului. Ministerul atrage atenția că procesul de înregistrare pentru acordarea compensațiilor pentru perioada rece a anului 2026-2027 începe la 2 noiembrie 2026. Astfel îndemnăm cetățenii să fie prudenți și să nu ofere date personale sau acte de identitate persoanelor necunoscute în lipsa legitimării. Angajații structurilor teritoriale de asistență socială sunt echipați cu vestă specială de culoare albastră și dețin legitimație de serviciu prin care își pot confirma identitatea și funcția, transmite Ministerul Muncii. În cazul unei tentative suspecte de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul unic de urgență 112.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu știri. Vânzarea directă de la pădurari va fi eliminată, iar lemnele vor putea fi procurate doar din depozitele speciale. Măsura face parte din noua reformă a agenției Mol-Silva propusă de Ministerul Mediului. Conceptul reformei Mol-Silva și principalele schimbări ale sectorului civic au fost prezentate de ministrul Gheorghe Hajder în cadrul unei discuții cu reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale. Proiectul prevede crearea de depozite speciale de lemne la întreaga țară și gestionarea separată a comercializării de activitatea de pază îngrijire a pădurilor pentru asigurarea unui control mai bun al întregului proces. De asemenea, toate întreprinderile silvice vor fi reunite într-o singură entitate, Pădurile Moldovei. O altă prevedere e legată de introducerea unui preț unic național pentru același tip de lemn. Astfel, locul în care locuiește cumpărătorul nu va influența prețul de vânzare, iar procesul va deveni unul mai transparent, susține Ministerul Mediului. Anul trecut, agenția Mol-Silva a pus în vânzare 254.000 de metri sterli de lemn de foc, cu prețuri între 370 și 1.250 de lei per metru sterl, în funcție de calitate.
1: Ecostart. Gândim curat. Trăim smart.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Ascultați postul de radio Eco FM. Lipsa personalului este principala problemă în organizarea grupelor cu program prelungit în școlile din Chișinău. Potrivit șefului adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Păvăloi, mulți învățători refuză să preia aceste ore deoarece sunt remunerați ca educatori, fără a li se lua în calcul gradul didactic și vechimea în muncă. În cadrul unui podcast, Andrei Păvăloi a declarat că Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a propus ca persoanele care activează în grupele cu program prelungit să aibă statut de învățător. Totodată, direcția propune excepții de la limita legală privind numărul de ore pentru cadrele didactice care predau atât la clasă cât și în grupele cu program prelungit. Potrivit lui, în prezent, un învățător poate prelua cel mult 3 ore din cadrul grupei pentru a nu depăși norma de 27 de ore pe săptămână. Astfel, chiar dacă părinții solicită ca acesta să rămână cu elevii după lecții, instituția nu îi poate achita mai mult de 3 ore. Andrei Păvăloi a declarat că Direcția Generală Educație, Tineret și Sport analizează și alte soluții. Una dintre acestea prevede organizarea unor ore opționale, precum desenul și șahul, susținute de alți profesori, după care învățătorul de la clasă ar putea prelua cele 3 ore ale grupei cu program prelungit. Grupele cu program prelungit, finanțate din bugetul municipal, funcționează în 113 instituții de învățământ și sunt frecventate de aproape 31.800 de elevi.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negre Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie ora 18 la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, am trecut de ora 10, spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele postului de radio Eco FM. Noi continuăm cu declarații din prima sursă. Universitățile din Republica Moldova trebuie să devină suficient de competitive pentru ca tinerii să aleagă să studieze acasă, iar apropierea de Uniunea Europeană deschide noi oportunități de cercetare, cooperare și finanțare. Mesajul a fost transmis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la ceremonia dedicată celor 80 de ani de la Fondația Universității de Stat din Moldova.
2: Este important să spunem clar, nu regimul sovietic a construit ceea ce celebrăm astăzi, ci oamenii universității, profesorii, cercetătorii și studenții care au reușit să creeze și să transmită cunoaștere chiar și într-un sistem restrictiv. Iar poate cea mai bună măsură a unei universități sunt oamenii care au trecut prin sălile ei. Aici au studiat Vladimir Beșleagă, Alexandru Moșanu, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, Mihai Cimpoi, Vasile Romanciuc, Constantin Cheianu și mulți, mulți alți oameni de valoare. Exemplul lor ne amintește ce poate face o universitate. O universitate nu oferă doar o diplomă. O universitate poate să deschidă un drum, poate să descopere un talent, iar prin oamenii pe care îi formează, o universitate poate schimba o societate. În deceniile ce au urmat, la USM au fost create facultăți și laboratoare, s-au dezvoltat domenii noi de studiu și au fost formate multe generații de specialiști. Iar spre sfârșitul anilor 80, din această comunitate universitară au venit voci care au început să conteste deschis sistemul opresiv. Studenții au creat cenacluri și noi forme de organizare, au început să se detașeze de structurile oficiale ale regimului și au participat la manifestațiile Mișcării de Eliberare Națională. Universitatea își regăsea astfel locul firesc în mijlocul unei societăți care își revendica tot mai hotărât limba, identitatea și libertatea. Profesorii și studenții își recâștigau ceva esențial pentru orice universitate, dreptul de a pune întrebări și de a căuta răspunsuri fără constrângeri, de a rosti adevărul fără frică. După proclamarea independenței, universitatea a intrat într-un amplu proces de reconfigurare și modernizare și de conectare la spațiul european al educației și cercetării. Astăzi, această vocație europeană capătă un sens și mai profund. Republica Moldova este în proces de aderare la Uniunea Europeană, iar pentru universitățile noastre, acest proces deschide noi oportunități de cercetare, colaborare și schimburi academice. Dar drumul european înseamnă și mai multă competiție. Tinerii noștri pot alege astăzi dintre universități în întreaga lume și e firesc să o facă. Responsabilitatea noastră este ca ei să aibă și acasă universități bune, moderne, în care să poată primi cu o educație de calitate. Vrem ca universitățile din Republica Moldova să poată concura de la egal la egal universitățile europene. Vrem ca tinerii noștri să aleagă să studieze acasă. Și vrem ca tinerii din alte țări să aleagă universitățile din Republica Moldova. În ultimii ani au fost făcuți pași importanți în această direcție, prin reforma universitară și integrarea institutelor de cercetare în universități. Dar avem încă mult de făcut.
1: A fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. Președintele României, Nicuș Ordan, în cadrul discursului de la cea de-a 81-a adunare generală a ONU, a afirmat că România va continua să susțină capacitatea de rezistență a Republicii Moldova.
3: România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război. Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestei provocări. România rămâne cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european.
2: A fost președintele României, Nicuș Ordan.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți d'Anchete textur și primești un grunt cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Dezinformarea se mută de la TV pe online, dar eu o iau ca pe un compliment. Asta înseamnă că instituția noastră și-a făcut bine treaba. Declarația a fost făcută de președinta CEA, Aneta Gonța, în cadrul dezbaterii publice dezinformarea și manipularea, cum se propagă și cum pot fi combătute, organizate de agenția de presă Info Primneo.
3: Se mută foarte mult pe online dezinformarea, dar eu o iau un pic, o să sună bizar, dar o iau și ca pe un compliment, pentru că asta ar însemna că instituția noastră de autoreglementare și-a făcut foarte bine treaba în cel puțin în ultimii ani, în ultimii 5 ani aproape de când sunt eu în instituție. Acum, pentru că noi am, statul Republica Moldova a introdus noțiunea de dezinformare și definiția acesteia în codul serviciilor media audiovizuale, deci în legea noastră specială. Asta a fost în anul 2022, imediat după izbucnirea războiului din Ucraina, din statul vecin, și atunci, evident, a fost văzută de multă lume această mișcare a statului Republica Moldova ca pe o îngrădire a libertății de exprimare și că nu e bine să facem asta, pentru că instituțiile statului vor putea utiliza această noțiune și respectiv sancțiunea pentru care este prevăzută de lege pentru difuzarea dezinformării, pentru a închide gurile vocilor critice, pentru a cenzura, pentru a retrage licențe și așa mai departe. Ei, uite că la 4 ani de când a fost introdusă această noțiune în cod, noi am demonstrat, în primul rând, buna noastră credință și profesionalismul în CEA, dar am demonstrat că această mișcare, de fapt, a servit mai mult drept o măsură de prevenție, dacă vreți. Pentru că televiziunile au înțeles imediat, unele mai devreme, altele un pic mai târziu, dar oricum au înțeles că ei pot fi, că ele pot fi sancționate pentru dezinformare. Și atunci au devenit mai atente la ce și cum transmit mesajele la TV și la radio.
2: A fost președinta CEA, Aneta Gonța.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

0: trebui să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ministrul Sănătății Alexandru Gaznaș promite că va fi schimbat modul în care sistemul reacționează atunci când un medicament lipsește.
3: Proiectul de ordine aflat în adezare și consultare publică introduce un mecanism mai clar pentru instituțiile medicale, achizițiile publice și Agenția Medicamentului. În situațiile prevăzute de lege, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate va putea admite în procedurile de achiziții și oferte pentru medicamente care nu sunt autorizate în Republica Moldova. Iar dacă un medicament esențial critic lipsește de pe piață, centrul va putea iniția procedura pentru autorizare temporară a importului. De asemenea, introducem un principiu important. Dacă vedem că același medicament este solicitat în mod repetat prin mecanisme excepționale, nu mai tratăm fiecare caz separat la nesfârșit. Aceste date vor putea fi folosite pentru a analiza includerea medicamentului în mecanismele permanente de finanțare, inclusiv lista medicamentelor cu destinație specială sau în lista medicamentelor compensate. În paralel, Agenția Medicamentului va crea o listă a medicamentelor esențiale lipsă și un sistem de alertă timpurie. Pentru medicamentele critice și importante, întreruperile anticipate de aprovizionare vor trebui comunicate din timp, pentru că scopul nostru este să trecem de la o reacție după apariția crizei la identificarea din timp a riscului pentru pacient.
2: A fost ministrul Sănătății Alexandru Gaznaș.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: FM.
1: Stimați prieteni, iată-ne la finalul matinalului de astăzi. Alex Nisteriu, cum mă numesc, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și ofer emisia colegii mele, Irina Suruceanu. Vă urez o zi cât se poate de frumoasă alături de postul nostru de radio. Țin să vă informez că astăzi, începând cu ora 16, studioul mobil al postului nostru de radio se va afla în Parcul Muzeu al Tehnicii UTM din sectorul Râșcani. Vom transmite în direct tot ce se va întâmpla la Noaptea Cercetătorilor Europeni. Deci, prieteni, cine dorește, ne vedem acolo. Numai bine!
2: EcoStart. Gândim curat. Trăim smart.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu și în această zi de vineri, în sfârșit este vineri, it's Friday again, da, și ne bucurăm din plin. Avem sărbătoare oficială, neoficială, mai mult neoficială, dar ne bucurăm că e vineri, în sfârșit. Bine, ne bucurăm pentru cei care poate astăzi au o zi mai lejeră. Vorbind de mine, ziua mea de vineri nu este prea lejeră, ba chiar este așa, cu încă 2 ore de dicție, cu radio, mâine la fel muncesc. Deci, da, nu prea am pauză de la ore și de la radio, dar mie îmi place enorm ce fac și am energie pentru asta, așa că vă dau și vouă din plin dacă nu vă simțiți prea așa cu energie. Dar dacă poate v-ați trezit așa mai somnolenți, e absolut normal, este vineri și aveți tot dreptul să fiți somnolenți. Ce avem astăzi pe agenda zilei? Vorbim despre mii de străini care muncesc oficial în țara noastră. Din ce țări vin și ce obligații au, vă spun în scurt timp. Vorbim și despre femeia din Vulcănești care a pierdut peste 768.000 de lei într-o escrocherie telefonică și vin la voi și cu noutăți mai puțin bune, iarăși va trebui să scoatem din buzunare bani. Transportul interraional se scumpește din nou, iar tariful platform ajunge la 1,19 lei per kilometru. Asta este situația, asta avem pe agenda zilei de astăzi. Să avem cer senin, pace și bună dispoziție în continuare.
0: Starea ta

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pliscul berzei.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est. În Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele de pădure cu stejar pufos și vegetație de stepă, în care predomină Festuca valesiaca și speciile din genul Stipa.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici, cu abundența 1-2. Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde un grup de circa 30 de exemplare mature, posibilitățile de mulțire și propagare reduse, fiind vorba despre o specie anuală, slab concurentă cu cele perene.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile extrem de restrânse și sărace, izolate. Împădurirea poienilor stepizate, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în aprilie-iunie, fructifică în mai-iulie. Se înmulțește prin semințe, xeromezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Monitorizarea stării tuturor populațiilor existente. Multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: The Motans, Friendzone, ascultăm la Eco FM. Deci eu cred că fiecare dintre voi ați avut un prieten sau o prietenă care v-a ținut în Friendzone. Rămâneți pe aceleși frecvențe, urmează ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Prognoza meteo.
0: Meteorologii prognozează pentru vineri cer noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 20 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi de până la 70%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 7 și 20 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 11 și 22 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 23 de grade Celsius. Atât cu datele meteo.
1: Sponsorul buletinului meteo.

publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.

0: a fost un mesaj de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
3: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Vom achita mai mult pentru că transportul interraional se scumpește din nou. Călătoriile interraionale se scumpesc din nou. Agenția Națională Transport Auto a stabilit, începând cu ziua de vineri, un tarif provizoriu plafon de 1,19 lei pe kilometru pentru un pasager, cu 3 bani mai mult față de tariful precedent. Așa, am revenit din nou, iar potrivit ANTA, noul tarif pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic interraional a fost calculat în baza prețului mediu al motorinei din ultimele 7 zile. Scumpirea transportului are loc pe fondul creșterii constante a prețurilor la carburanți, iar șeful Centrului Național de Management al Crizelor a declarat anterior că autoritățile iau în calcul posibilitatea ca prețurile la carburanți să depășească pragul de 40 de lei pe litru.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Calimorfa dominula.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Caucaz, Transcaucazia, Turcia.
0: Habitatul.
1: Pădurile de foioase, poienele, lizierele cu arbuști, locurile umede.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, cositul fânului, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii sunt diurni și zboară în iunie-iulie, uneori până în august. Femelele depun ouăle pe urzici, numă uita, mure, zmeură caprifoi, salcie. Larva hibernează și se transformă în pupă în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea pădurilor umede de foioase, interzicerea distrugerii subarbuștilor, a cositului fânului și a pășunatului animalelor în poieni, a utilizării pesticidelor.

0: Un peisaj neobișnuit apărut în Australia de vest, unde ploile abundente din ultimele luni au transformat zonele aride într-un covor de flori sălbatice. Schimbarea este atât de amplă încât poate fi observată inclusiv în imaginile surprinse de satelitul Landsat 8. Fenomenul s-a produs mai exact în regiunea Murchison, situată la aproximativ 600 de kilometri nord de Perth, una dintre principalele zone de pășunat pentru oi și bovine din Australia de vest. În mod obișnuit, peisajul este dominat de ierburi, tufișuri și arbori, iar florile sălbatice apar doar în anumite perioade. În 2026, însă, condițiile au fost neobișnuit de favorabile. Cantitatea de precipitații a fost peste medie în luna iunie și mult peste valorile obișnuite în august, după trecerea mai multor fronturi reci prin regiune. Apa acumulată a stimulat apariția unui număr mare de flori sălbatice, care au acoperit suprafețele întinse și au schimbat aspectul obișnuit al deșertului. Experții locali spun că peisajul ar putea fi unul dintre cele mai spectaculoase observate în regiune în aproape două decenii. Schimbarea este vizibilă și din spațiu. Imaginile realizate la sfârșitul lunii august 2026 arată o vegetație mult mai verde decât în aceeași perioadă din 2025, când zona era considerabil mai uscată. Florile au apărut și lângă un observator astronomic. Întâlnirea spectaculoasă a ajuns și pe terenurile observatorului de radioastronomie administrat de Agenția Națională Australiană de Cercetare. Observatorul găzduiește mai multe rețele de antene folosite pentru studierea și catalogarea obiectelor de pe cerul sudic. În 2026, instalațiile australiene au sprijinit și misiunea Artemis 2. De această dată, însă, spectacolul nu s-a aflat pe cer, ci la sol, unde ploile abundente au transformat temporar peisajul arid într-un câmp plin de culoare. Frumos! Deci, un deșert practic a înflorit după ploi abundente. Dar știți voi, un deșert nu este aproape deloc ploaie și nici flori verzi. Dar uite că s-a întâmplat asta în Australia de vest. Frumos, într-adevăr, superb, și ne dorim și la noi să plouă cât mai repede. Rămâneți aproape, în continuare urmează publicitate.
1: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: 8 ноября, ора 18, Палатул Национал. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
7: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
6: Așa matematică îmi place.
7: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
8: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar factorul care poate prezice longevitatea mai bine decât dieta sau mișcarea este somnul suficient. Deci, cercetătorii au descoperit că somnul suficient ar putea avea o legătură mai puternică cu speranța de viață decât alimentația sau activitatea fizică, arată o cercetare realizată în Statele Unite. Analiza indică faptul că persoanele care dorm mai puțin de 7 ore pe noapte tind să trăiască mai puțin, iar dintre factorii studiați, doar fumatul și, în anumite modele statistice, obezitatea au avut asocieri mai puternice. Aceștia au comparat speranța de viață cu durata declarată a somnului, considerând insuficient o perioadă de odihnă mai mică de 7 ore pe noapte. Rezultatele au arătat că asocierea dintre lipsa somnului și o speranță de viață mai redusă s-a menținut chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul factori precum nivelul de educație, statutul profesional și inactivitatea fizică. Fumatul a fost singurul factor care a prezentat constat o asociere mai puternică decât lipsa odihnei. Deci, specialiștii recomandă menținerea unui program cât mai constant de odihnă și o rutină constantă de somn ne poate ajuta. Reducerea timpului petrecut pe telefoane, tablete sau alte dispozitive înainte de culcare și introducerea unor activități relaxante în rutina de seară pot ajuta la îmbunătățirea duratei și calității somnului. Concluziile cercetării întăresc ideea că somnul nu trebuie privit doar ca o perioadă de repaus, ci ca un element important al sănătății generale și al longevității. Deci, este bine să dormiți cel puțin 7 ore.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu perigoideu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Călărașovca, Lencăuți-Ocnița, comuna Arionești-Dondușeni, comuna Tătărăuca Veche, Zastânca-Soroca, comuna Redinii-Vechiungheni, comuna Lozova-Strășeni. Specie circumpolară. Este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Depresiunile și râpile umede din pădurile de stejar cu carpen. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Fagetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. Se întâlnește în grupuri mici, pe sectoare, cu suprafața de 2-3-10 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor în locurile de creștere. Habitate tipice restrânse. Puține plante formează spori.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Geofit mezofil. Preferă semiumbră, soluri jilave cu reacție acidă, rar slab acidă și calcifugă. Se mulțește prin spori și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice Călărașovca, Rudia Rionești și în monumentul geologic și paleontologic o porțiune a malului abrupt al Nistrului, de lângă comuna Lencăuți.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție, evitarea colectării plantelor pentru ierbar din locurile de creștere.

Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Am revenit alături de voi exact la jumătatea orei 13 și am revenit cu noutăți mai puțin bune pentru că șoferii din nou vor trebui să scoată mai mult din buzunar. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru perioada 26-29 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 28 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 36 de lei și 82 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 9 bani la benzină și cu 1 ban la motorină. Ascultați Eco FM, rămâneți pe aceleași frecvențe, iar în continuare Mario și Teo Roz. Bine, e fresh, deja vinerea poate să fie și fresh. Teo Roz, cât 10 ascultăm la Eco FM.
1: Ecologica, când natura vorbește, noi ascultăm.

spune. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Am mai revenit alături de voi, iar prețul certificatelor europene de emisii de carbon a urcat la cel mai înalt nivel din luna ianuarie, în contextul în care creșterea prețurilor la gaze naturale face producția de energie pe bază de cărbune relativ mai atractivă pentru companiile energetice europene. La 14 septembrie, contractele pentru certificatele europene de emisii cu livrare în decembrie tranzacționate au crescut cu până la 2,6%. Evoluția este legată de modificarea raportului economic dintre principalele combustibili utilizați pentru producerea energiei electrice. În ultimele luni, gazele naturale s-au scumpit în Europa, în timp ce producția de energie pe bază de cărbune a devenit în anumite condiții de piață mai competitivă. Iar gazul mai scump poate stimula utilizarea cărbunelui. Companiile energetice europene își refac în această perioadă stocurile de gaze înaintea sezonului rece, iar disponibilitatea gazului natural lichefiat rămâne limitată. Acest context contribuie la menținerea presiunii asupra prețurilor gazelor. Atunci când gazul devine mai scump, unele centrale electrice pot opta pentru cărbune dacă diferența de cost face această variantă mai avantajoasă. Însă producția de energie din cărbune generează în general mai multe emisii de CO2 decât producția echivalentă pe bază de gaze. Această diferență are un impact direct asupra pieței europene a cărbunelui. Ascultați Eco FM, iar mai multe informații despre cotele de carbon din UE, care au atins cel mai ridicat nivel din ianuarie pe fundul scumpirii gazelor, puteți citi chiar pe site-ul nostru ecofm.md. Rămâneți aproape, răsfăim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
2: Arctiidă Hera.
0: Statutul
2: specie vulnerabilă.
0: Răspândirea
2: în Republica Moldova a fost semnalată pe întreg teritoriu. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud-Est, în Asia Mică și Centrală, Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria, Iran, Siberia de Sud.
0: Habitatul.
2: Zona pădurilor de foioase, diferiți biotopi mezofili, lizierele pădurilor, poienele, desișurile de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
2: Specie rară, dar se întâlnește destul de regulat.
0: Factorii limitativi.
2: Dispariția biotopilor caracteristici, valorificarea terenurilor virane din apropierea pădurilor, tratamentele chimice și pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în decursul perioadei iulie-august, hrănindu-se cu nectar. Hibernează în stadiul de larvă, în primăvara următoare, aprilie-mai. Larvele pot fi observate pe caprifoi, alun, zmeură, mure, urzică și pe alte specii de plante, consumând frunzele acestora. Adulții zboară atât ziua cât și noaptea. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Directivei Habitate. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
2: Conservarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor chimice.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri,
13: Cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță? Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
13: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Cântăm și dansăm 13 și 13 minute. Vă reamintesc că este vineri. Vă reamintesc că chiar dacă temperaturile puțin s-au mai răcit, încă este destul de cald. Deci să ne mai bucurăm de această vreme, pentru că o să vedeți voi la iarnă. Încercați să ieșiți în parcuri, încercați să vă plimbați și să savurați din plin ziua de vineri cât de mult posibil. Irina alături de voi pe frecvențele Eco FM. Ne puteți asculta și live de pe site-ul nostru ecofm.md. Iar în continuare nu poate să lipsească această piesă din playlistul nostru vineri, pentru că este vineri.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ortotric compatens.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona nordică și codrii Moldovei, în special în pădurea din preajma comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în pădurea din apropierea comunei Cernoleuca-Dondușeni. Peste hotarele țării a fost semnalată în regiunile cu climă temperată din Europa.
0: Habitatul.
1: Scoarța arborilor din ecosistemele forestiere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt mici și rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile. Sensibilitatea la poluarea aerului cu SO2.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Capsulă erectă, octaliniară. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Corticolă, mezofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică de plante medicinale Cernoleuca.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Music. 13 și 30 de minute. Înțeleg că mereu oamenii s-au despărțit, s-au împăcat, au divorțat, din nou s-au căsătorit, dar văd multe cupluri acum în showbizul nostru moldovenesc, să-i zic așa, se despart, se împac, se fac parodii, iarăși sunt scandaluri și tot așa. Ce se întâmplă oare în showbizul nostru moldovenesc și în Instagramul nostru? Dar mă gândeam eu că parcă mi se pare mie că în era noastră tot mai repede oamenii renunță unul la altul și bine, nu cunosc ce a fost, ce i-a dus la despărțire și nici nu este treaba mea și bine că oamenii pot să se despartă și sunt fericiți fiecare aparte, dar mai voiam să zic că este bine să mai cedăm, poate, dar iarăși depinde cât de grav este situația. Este bine să ne mai alegem și pe noi și pe partenerul nostru și să înțelegem că perfecțiunea nu există. Deoarece noi ne-am dus așa pe internet foarte mult, ne-am luat după internet și parcă ți pare că fiecare relație este perfectă, nimeni nu are certuri, nimeni nu are problemuțe, dar să știți că la fiecare sunt probleme, la fiecare sunt certuri și nu există o relație sau un om perfect. De aceea trăiți mai mult în prezent, în viața reală și mai puțin pe Instagram. Rămâneți aproape, ascultați Echo FM, Love of My Life, iar dacă sunteți despărțiți sau poate sunteți îndrăgostiți, această piesă este pentru voi.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare de amur.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în pădurile din împrejurimile Călărașului și în cele de luncă în apropierea satului Talmaz, Ștefan Vodă. Peste hotarele țării se întâlnește sporadic în cea mai mare parte a Europei spre sud, până în Africa de Nord și în Asia.
0: Habitatul.
1: Este o specie silvicolă, preferă pădurile foioase de deal și de luncă, cu copaci scorburoși pe tot parcursul anului.
0: Aspectul cantitativ.
1: În țară au fost depistate două colonii cu un număr de circa 10 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, defrișarea copacilor seculari scorburoși, folosirea exagerată a insecticidelor. Există riscul dispariției din fauna Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mici de până la 35 de indivizi, uneori în asociație cu alte specii. Biologia speciei este puțin cunoscută. Femelele formează colonii de maternitate mici și spre sfârșitul lui iunie nasc câte un pui. Iese la vânătoare îndată după apusul soarelui. Zboară agil și repede la înălțimi mari deasupra coroanei copacilor. Se hrănește cu insecte mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea și monitorizarea coloniilor, păstrarea copacilor scorburoși, evitarea utilizării insecticidelor și pesticidelor.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Republica Moldova marchează astăzi pentru prima dată ziua antrenorului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, acest eveniment este un prilej pentru a exprima recunoștința pentru ceea ce fac antrenorii zi de zi. Munca unui antrenor începe însă cu mult înaintea primei medalii. Potrivit MEC, în cele 104 școli sportive publice din țară, circa 1400 de antrenoare și antrenori lucrează cu aproximativ 35.000 de sportivi. Lor li se alătură colegii din cluburile sportive și federațiile naționale. Este de menționat că antrenorii din instituțiile publice au statutul de cadre didactice, pot obține grade didactice și beneficiază de concedii plătite. Indemnizațiile viagere ale celor care au pregătit sportivi de performanță se recalculează anual. Sărbătoarea a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la propunerea Ministerului Educației și Cercetării pentru a aprecia contribuția antrenorilor la dezvoltarea sportului și formarea noilor generații. Data de 25 septembrie a fost aleasă în concordanță cu Global Coaches Day, inițiativă promovată de International Coachel for Coaching Excellence și integrată în cadrul Săptămânii Europene a Sportului. Prin instituirea acestei zile, Republica Moldova se alătură comunității internaționale care reunește și promovează rolul esențial al antrenorilor în educarea, formarea și dezvoltarea sportivilor, precum și contribuția acestora la dezvoltarea societăților. Felicitări tuturor antrenorilor.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Timpul se oprește, așa și este, dar timpul trece foarte repede și a venit și timpul să-mi iau rămas bun de la voi. Dar nu uitați, dragii mei, că de la ora 16 până la ora 20, colegii mei de la Eco FM și Alex Nistiriuc vă așteaptă la evenimentul Noaptea Cercetătorilor, o ediție specială care se desfășoară anul acesta în Parcul UTM. Va fi interesant, vă așteptăm cu mare drag, iar eu îmi iau rămas bun de la voi. Ne reauzim luni. Să aveți un weekend superb. Pe curând, pa, pa!
1: Ecologica cu Irina Surucianu.

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Zmeoaică latifolie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova se întâlnește în comuna Mihăileni Cotiujeni, comuna Caracușenii Vechi și în preajma comunei Ocnița. Specie europeană. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula Scandinavă, Europa Atlantică și Centrală, în regiunea Mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de stejar pendicular cu cireș. Specie caracteristică pentru vegetația din clasa Trifolio geranieta.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, până la 10 exemplare, pe suprafețe foarte restrânse.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile restrânse, cositul poienilor până la maturizarea plantei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, amfitolerată, euritermă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Reproducerea are loc prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor existente. Interzicerea colectării pentru ierpar. Cultivarea ex situ a plantei pentru obținerea semințelor și introducerea în habitatul caracteristic.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: paradox. Ci sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Starea ta.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de Iaz.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în nordul și centrul Europei, iar spre est până la fluviul Ienisei în Siberia.
0: Habitatul.
1: Populează zonele deșese cu ape stătătoare și lin curgătoare, sectoarele inundabile din lungile râurilor. Vara se adăpostește în scorburile copacilor, în podurile caselor, numai departe de 2-3 km de apă. Iarna în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este una dintre cele mai rare specii din Europa. În Republică are un efectiv scăzut. Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea habitatelor acvatice, distrugerea celor de hibernare, derajul în timpul perioadei de reproducere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate din câteva zeci de femele. Împerecherea are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara. În mai-iunie, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Vânătoarea începe seara târziu până la miezul nopții și în zori. Vânează insecte deasupra bazinelor acvatice. În funcție de suprafața oglinzii apei, zborul este liniar sau circular.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță palidinfloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Bugeac. Peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Sud-Est, în Crimeea și Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă primară, în care predomină speciile din genul Stipa și Festuca valasiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează grupuri mici, izolate, a câte 2-3 exemplare, cu abundența 1. Numărul total de indivizi în populație nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea și rudelarizarea habitatelor prin destelinire, împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv, culegerea plantelor, populația izolată, posibilitățile reduse de mulțire și propagare, capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iulie-august, fructifică în august, se mulțește numai prin semințe. Productivitatea de semințe este scăzut. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în Republica Moldova, în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femela naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Da, prieteni, ediție specială din inima orășelului științei aici în Parcul Muzeu al Tehnicii UTM, dragii noștri, pentru că astăzi are loc noaptea cercetătorilor europeni. Adresa o știți bine, deci toată lumea este invitată să vină aici în inima acestui parc extraordinar, unde savanții mai în vârstă sau și savanți tineri își etalează cercetările, își etalează faptul cât de bine stau la capitolul cercetare. Aici e pur și simplu te amețești capul de prezența atâtora oameni de știință, tinere, cercetători, să vedeți cât de interesant, cât de frumos sunt amenajate expozițiile aici în Parcul Muzeu al Tehnicii UTM. Deci, noaptea cercetătorilor europeni. Dragii noștri, după cum am promis, suntem aici, după cum transmitem în direct, chiar în acest moment are loc deschiderea oficială a evenimentului, noi însă vom transmite în continuare. Vreau să vă spun că pentru preț de câteva ore postul de Radio Eco FM devine laborator al Departamentului Alimentației și Nutriție de la Facultatea Tehnologiei Alimentelor de la UTM, iar eu discut cu Aurica Kirsanova, șefa Departamentului Alimentației și Nutriție de la UTM. Doamna Kirsanova, este mare energie aici, este multă lume, este cu adevărat frumos. Bună, bine ați venit la noi!
2: Bună ziua! Sunt bucuroasă să ne vedem, să putem discuta astăzi.
1: Microfonul puțin mai aproape.
2: Așa e bine.
1: Așa este foarte bine. Deci, doamna Kirsanova, haideți să vedem, să ne spuneți ce au pregătit departamentul de care aveți grijă, și anume Departamentul Alimentație și Nutriție, pentru că aici, stimați prieteni, vine miros de pâine extraordinar. Este miros de gustos.
2: Da, așa este. Pentru că care domeniu, dacă nu alimentația, nutriția, ospitalitatea, se regăsesc în aceste trei direcții cercetarea. Pentru că omul interacționează zi de zi cu produsele alimentare, nutriția este o parte componentă a vieții, activității omului, și respectiv echipele de cercetători cu realizări frumoase și cu produse finale sunt astăzi prezente la acest frumos eveniment, Noaptea Cercetătorilor Europeni. Aș vrea să menționez că noi am venit cu mai multe activități.
1: Chiar vă rog.
2: Aceste activități, în primul rând, sunt dedicate copiilor, tinerilor, vizitatorilor, cetățenilor de rând, pentru că scopul nostru major este de a demonstra și de a arăta prin metode foarte simple și clare că cercetarea este parte componentă și face viața mai ușoară, mai flexibilă, mai bună, ne ajută de zi cu zi. Și dacă cercetarea este considerată de unele persoane ceva foarte complicat, ceva foarte departe undeva, cu greutăți enorme atunci când se realizează ceva, o cercetare în laborator sau niște teste, noi vrem să arătăm prin metode simple, clare, rezultatele cercetării noastre, ca să fie pe înțelesul tuturor, să înțeleagă și un copil de 5-6 ani, unele rezultate cercetării și un matur, poate care exact este mai apropiat de cercetare, să vadă rodul muncii cercetătorilor de la Departamentul Alimentației și Nutriție.
1: Deci, văd aici pâine coaptă, da, văd alte produse. Ce puteți să ne spuneți de ce au pregătit angajații departamentului? Ce surprize gastronomice vin pentru vizitatorii expoziției noastre?
2: Ținând cont că echipa de cercetători și colaboratorii Departamentul Alimentației și Nutriție sunt orientați spre realizarea diferitor cercetări în domeniul nutriției, în domeniul tehnologiilor alimentare, în domeniul ospitalității, inclusiv și a turismului. Astăzi noi am propus doar două ateliere, pentru că observați că aici sunt foarte mulți participanți și în spațiul care îl avem la dispoziție propunem vizitatorilor două ateliere. Un atelier este orientat spre a arăta rezultatele cercetării legate toate, axate sau care au în vizor produsele apicole. Pentru că în Republica Moldova acest domeniu este un domeniu interesant. Tot mai multă lume este deci orientată spre produsele apicole, dar noi cunoaștem doar mierea, nu mai cunoaștem și alte produse, exact. Iar sortimentul este mare. Republica Moldova exportează foarte mult, deci în special mierea, dar acum se dezvoltă și alte produse care sunt mai puțin cunoscute, mai puțin analizate, mai puțin cercetate. Astfel, noi venim cu un sortiment de produse și cu un atelier interactiv care ne permite să arătăm și să vorbim participanților, vizitatorilor și despre polen, mai multe lucruri, curiozități, elemente interesante, rezultatele cercetării noastre, pentru că polenul tot este mai mult căutat pe piața Republicii Moldova, dar el are un șir de avantaje, dar și dezavantaje. Ce beneficii are polenul sau ce contraindicații poate să aibă?
1: Și cât e important când primești această informație de la un specialist?
2: Da, aceasta este anume, cred că, punctul foarte, pentru că noi nu discutăm utilizând niște informații de pe Google sau din internet. Toate discuțiile care vor fi purtate astăzi sunt purtate de specialiști în domeniu și au ca argument un șir de publicații științifice realizate de noi. Deci datele sunt veridice, sunt deci acceptate de comunitatea științifică, deci noi purtăm responsabilitatea, deci cu toată mândria putem afirma careva cifre sau careva afirmări despre unele sau altele produse apicole. Aș vrea să menționez că noi venim nu doar cu discuții, dar și cu activități practice.
1: Da, vă rog, care sutele?
2: Da, copiii și maturii pot să facă careva teste cu produsele apicole, pot să facă niște determinări expres, să determine rapid cantitatea de apă, de pildă în miere, conținutul de zahăr, să le explicăm ce înseamnă o analiză palenologică în polen, pentru că astăzi sunt o multitudine de probleme cu polenul care este colectat de către albine. Totodată să menționăm că este o întreagă știință care stă în spatele acestui aur adus de către albine. În acest context, iată, atelierul DAP este coordonat de către doamna Alina Bălșteam, doctor, conferențiar universitar, împreună cu alți colaboratori de la departament. Noi realizăm diverse cercetări și țin de produsele apicole, menționez că de diferite tipuri de miere sunt analizate, dar și alte produse care mai puțin cunoscute, ca de exemplu polenul sau produse care în general un consumator de rând nici nu auze de ele, ca de exemplu apelarnic.
1: Am înțeles.
2: Al doilea atelier?
1: Da.
2: Al doilea atelier este axat pe știința și inovația din cânip, tot ce ține de cânipă. Și aici vom prezenta produse elaborate din șrotul de cânipă, inclusiv produse care sunt susținute deja cu brevet de invenție, deci nu sunt niște produse care sunt exersate în laborator și prezentate publicului larg, dar sunt produse care au deja, deci sunt acceptate de comunitatea științifică și au în spate un brevet de invenție. Acest atelier este coordonat de către doamna doctor conferențiar universitar Tatiana Capcanari cu doctoranda sa și cu colaboratorii departamentului care sunt implicați în aceste cercetări.
1: Deci, doamna Chirsanova, nu ne rămâne nimic altceva decât să invităm și să-i provocăm pe ascultătorii noștri din Chișinău să vină aici în Parcul Muzeu al Tehnicii UTM, să vină aici la Departamentul Alimentației și Nutriție pentru a afla multe despre tainele mierii,
2: da,
1: și a produselor din miere și, desigur, despre pâine.
2: Produsele care au în compoziția sa șrotul de cânepă sau semințele de cânepă, ulei.
1: Alimentație inovativă.
2: Da. Aș vrea să invităm toți, pentru că reușiți să ajungeți până în sectorul Râșcani.
1: Iar noi, da, dar încă nu s-au pornit acele ateliere, urmează.
2: Da, urmează atelierele și cei interesați pot să ne viziteze astăzi. Chiar vă așteptăm nu doar să vizitați, să priviți, dar să fiți membri activi, să adresați întrebări, să participați la experimente, să degustați, să puneți întrebări și să descoperiți unele lucruri care ar părea că sunt destul de complicate, iar noi suntem la dispoziția dumneavoastră să vă explicăm de o manieră simplă cum
1: doamna,
2: stau lucrurile.
1: Doamna Chirsanova, mersi, mersi foarte mult. Prieteni, am discutat cu Orica Chirsanova, șeful Departamentului Alimentație și Nutriție de la Facultatea Tehnologiei Alimentelor a UTM. Suntem aici în Parcul Muzeu al Tehnicii UTM. Veniți la Noaptea Cercetătorilor Europeni, dragii noștri. Luăm o mică pauză, după care revenim.
0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce este ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Da, prieteni, suntem live, suntem în Parcul Muzeu al Tehnicii UTM. Continuăm cu incursiunile în direct, pentru că astăzi este mare eveniment, este un adevărat oreșel al științei și inovației. Noi însă discutăm cu doamna doctor habilitată Leona Ghedu-Moșanu, șefa Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare aici, la Facultatea Tehnologiei Alimentelor a UTM. Doamna Moșanu, mă bucur, mi-a spus de mult să vă văd și vă mulțumesc că ați acceptat să discutați cu publicul postului de radio Eco FM.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Deci, ce se întâmplă aici? Cât de mult v-ați pregătit? Pentru că îmi dau seama și departamentul de care aveți grijă de a fi este aici alături de noi, stimați prieteni, iar cei din Chișinău și cei din teritoriu pot reuși la acest eveniment dacă se grăbesc să veniți

0: anume rezultate științifice. Deci noi am prezentat niște, am pregătit niște microcapsule de concentrat proteic de lucernă. Deci noi am determinat profilul aminoacizilor esențiali și am încercat să obținem concentrat proteic din lucernă care va fi acoperit cu anumiți cu niște straturi de protejare, că, deci particule acestea care se intre în sistemul gastrointestinal să fie benefice anume la consumul produselor alimentare. De asemenea, deci doamna Bulgaru va prezenta și microcapsule din extract de ioștă. Ioștă este un fruct sau pomușoare din încrucișare între coacă de neagră și agriș și are o valoare biologică foarte ridicată și noi am încercat să obținem niște microcapsule care în continuare vor fi introduse în produse lactate fermentate și apropo, noi vă invităm și la conferința noastră care va fi în luna octombrie și doamna va prezenta cum microcapsule pot fi utilizate în calitate de colorant natural de fabricarea crimvuștelor.
1: Cât de interesant! Din ceea ce spuneți dumneavoastră, este clar faptul că știința este atât de interesantă, iar dacă e să vorbim despre inovarea alimentației inovativă, aici, la UTM, este la ea acasă.
0: Da, da, la noi la facultate se face, deci la departament se face știință și apropo, dacă am vorbit despre concentrate proteice din lucernă, acestea au fost introduse în fabricarea pastelor făinoase. Deci toată lumea știe că paste pot fi făcute din șpinat, din spanac,
1: da,
0: din cu utilizarea colorantului din sfeclă roșie. Noi am încercat să utilizăm, iată, concentratul acesta proteic care este bogat în aminoacizi esențiali, cum este lizina. Iată, și prin aceasta vom mări valoarea nutritivă a pastelor făinoase. Alt grup de produse sunt legate de utilizarea oleogelurilor la fabricarea produselor aglutenice. Oleogelurile, deci, sunt obținute pe baza cerii de albin și uleiurilor vegetale pentru a înlocui margarina, care prezintă grăsimile trans, care pot avea influență asupra sănătății consumatorilor. Deci, prin aceasta, noi obținem niște produse făinoase sigure. Alt produs care noi vom prezenta astăzi este brânză de vaci cu fulgi de cătine.
1: Interesant.
0: Cătina uscată.
1: Interesant.
0: Da. Deci, practic, fulgi de cătine nu a influențat gust specific a brânzei, deci nu a dat așa.
1: L-a nobilat sau nu?
0: Nu, deci este un gust echilibrat.
1: Aha.
0: Deci nu a dat acea aciditate pe care o are cătina.
1: Da, da, da, da.
0: Și, deci, într-adevăr, s-a primit o brânză destul de gustoasă. De asemenea, noi avem o colaborare foarte frumoasă cu niște întreprinderi care se ocupă cu procesarea deci semințelor pentru obținerea uleiului. Și ceea ce rămâne după ulei, deci roturile acestea au fost valorificate și noi am obținut niște grăsime cu diferite adausuri de șroturi, de dovleac, de in, de cânepă, care toate acestea măresc valoarea nutritivă a produselor făinoase.
1: Produse noi nouțe aici în Republica Moldova, așa putem luptăm și cu risipa alimentară, economia circulară, principiul ăsta modern.
0: Sigur. Da, aceasta este una din soluții de a reduce risipa produselor alimentare și valorificarea subproduselor care se obțin la procesarea semințelor.
1: Cât de mult își dau interesul studenții, iată, pentru a face cercetare, iată, în cazul departamentului dumneavoastră?
0: Noi încercăm să cointeresăm studenții să participe în cercetările departamentului, dar anume prin explicații. Deci cât de interesantă este activitatea aceasta de cercetare, cât de profund studenții pot intra în esența cercetărilor noastre, ca deja la susținerea tezei de doctorat să iasă cu produse noi elaborate în special de studenți.
1: Care este cea mai mare provocare, spre exemplu, care acum vă preocupă din punct de vedere științific? Dacă e să vorbim despre cercetările care se fac la departament sau cercetările pe care dumneavoastră personal

0: Noi acum lucrăm asupra produselor aglutenice, deci produse aglutenice făinoase, care practic acestea sunt sunt importate în Republica Moldova. Noi practic nu avem întreprinderi care fac anume pâine, din resurse autohtone. Deci tot ce noi avem, acum importat de peste hotare.
1: Și bănuiesc că ar fi foarte interesant și pentru întreprinzători să facă cunoștința cu rezultate cercetării, pentru că aveți niște produse extraordinare care pot fi puse la picior industrial de producere și să le merească în comerț.
0: Sigur, noi avem niște pseudocereale care nu sunt utilizate integral. De exemplu, cum este amarantul, deci sorizul, hrișcă, care ar putea fi utilizată la fabricarea produselor de panificație, în special în combinație cu hidrocoloizi, cum este, de exemplu, pictina, psilium, alte tipuri, care aș permite să obțină anumit volum produselor noastre, ca acestea să fie calitative și din punct de vedere senzorial și fizico-chimic.
1: Stimați prieteni, cât de interesant ne povestește doamna Ghindov Moșanu despre lucruri absolut, absolut noi. Dacă doriți să comunicați personal cu doamna Moșanu, dumneai mai este aici, puteți să ne vizitați, puteți să veniți, puteți să primiți chiar și o mică consultație.
0: Sigur, și acum va începe procesul de degustație.
1: Iată.
0: Deci toate produsele acestea pot fi degustate și noi cu mare drag așteptăm
1: vizitatorii. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Ghindov Moșanu. Acum, din Parcul Muzeu al Tehnicii UTM, venim cu invitația pentru dumneavoastră ca să veniți la noi, la Eco FM, să realizăm câteva emisiuni, pentru că faceți niște lucruri care sunt cu adevărat valoroase, faceți niște lucruri care sunt cu adevărat importante, dar ele nu trebuie, și eu știu că foarte mult vă este drag de aceste rezultate frumoase, ele trebuie diseminate. Eu cred că oamenii trebuie să afle ceea ce faceți, cum faceți, pentru ca să știe cât la noi, acasă, în Republica Moldova, câte lucruri extraordinare se realizează.
0: Sigur.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult, prieteni, am discutat cu doctorul habilitat Aliona Ghindov Moșanu, șef departament tehnologia produselor alimentare, și noi, cei de la Eco FM, și doamna Aliona, împreună cu departamentul tehnologia produselor alimentare, vă așteaptă aici în Parcul UTM, dragii noștri. Nu uitați, curând începe degustarea, curând începe partea, hai să spunem, gustoasă a ceea ce a pregătit departamentul tehnologia produselor alimentare pentru dumneavoastră. Noi vă așteptăm, vă mulțumim, revenim în scurt timp.
2: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Da, prieteni, ascultă-ne acum aici din Parcul Muzeu a Tehnicii UTM. Dragii noștri, este sărbătoarea științei, este adevărată vâlvă aici deja, este foarte multă lume, dar cei care ne ascultă în acest moment sunt invitați să ne viziteze. Acum discut cu domnul Sergiu Popa, decanul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului de la UTM, conferențiar universitar. Domnule decan, vă salut și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți aici în cortul Eco FM pentru a discuta cu ascultătorii noștri, pentru că sunteți un bun prieten al postului de radio Eco FM și al ascultătorilor Eco FM. De ce prezint astăzi facultatea dumneavoastră? Cu ce vă lăudați astăzi? Pentru că noi știm, domeniul agricol este unul din cele mai importante domenii, spun chiar cel mai important domeniu, și știu că faceți studii, cercetări, știință excepțională și aveți studenți iubitori de carte, aveți eu spun chiar și sunteți niște entuziaști, pentru că ați regândit agricultura și putem să vorbim despre acum în agricultură. Sunt foarte, foarte multe lucruri inovative și studenții nu află asta după ce absolvesc facultatea, dar află, fac cunoștință în facultate și mai au și ocazia să fac și activități practice cu această tehnică nouă, cu tot ce este nou în domeniul agricol.
2: Da, Alex, în primul rând, mersi frumos că mi-ai făcut această invitație. Pentru mine este o plăcere deosebită, mai ales în contextul acestui eveniment deosebit, care aș zice că este unic pe parcursul întregului an în cadrul facultăților și în cadrul studiului superior din Republica Moldova. Dacă vorbim care este aportul Facultății de Științe Agricole pe plan de cercetare, vreau să spun că avem un aport extraordinar de mare, deoarece facultatea pregătește specialiști pe toate ramurile ale agriculturii, dar pentru a pregăti un specialist bun are nevoie și de ce? De cercetare.
1: Exact.
2: Astăzi noi vrem să arătăm cu ce se ocupă Facultatea de Științe Agricole, Silvice și Mediului. Și nu doar cu ce se ocupă profesorii sau cercetătorii, dar unde este și aportul studenților, deoarece în cadrul facultății, anume acea interacțiune dintre profesor, student, cercetare, activitate didactică, este una foarte strânsă, foarte prietenoasă. De ce avem un stand extraordinar? Un stand unde arătăm cele mai inovative tehnologii de cultivare a diferitor culturi agricole. Da, nu putem aduce aici admitem o plantație pomicul, am adus fructele care le avem obținute, eu știu, cu 20-30% comparativ.
1: Și care arată foarte gustos.
2: Și care arată frumos, gustos și atrăgător. De aceea segmentul acesta pomicultură este foarte bine redat. Un alt segment extraordinar din cadrul facultății este segmentul de zootehnie și anume de apicultură. Vă invităm să vedeți ce înseamnă un stup de albine inovativ, cum lucrează acea albină, care este activitatea, cum se produce această miere și respectiv ce au inventat studenții noștri pe această direcție. Avem iarăși niște elemente extraordinare pe segmentul de producere a materialului semincier. Arătăm ce înseamnă hibridizarea, cum se obțin soiuri noi de porumb, cum se obțin soiurile noi
1: Vorbim despre acomodarea la schimbări climatice.
2: Foarte corect, adică unul din principiile care stă în capul mesei la momentul de față în contextul schimbărilor climatice este de a efectua producție în aceste condiții și respectiv tot ce vedeți pe standul nostru sunt și în rezultatul implementării acestor tehnologii care se combat cu schimbările climatice. Adică niște lucruri foarte, foarte, foarte interesante.
1: Încă un
2: vreau să
1: ca ascultătorii
2: să vină să se convingă că avem ceva foarte frumos. Avem arătat tehnologie de producere a legumelor în hidroponică. Avem arătat tehnologie de producere a microplantelor. Niște lucruri noi pentru țara noastră, dar care deja studenții noștri le cunosc foarte bine și respectiv le putem prezenta astăzi la acest eveniment.
1: Discutând cu unii dintre studenții dumneavoastră realizând reportaje, eu am simțit chiar și odată discutam și cu cei de anul întâi, studenții la dumneavoastră la facultate, ei știu ce doresc, ei vin cu deja punctat că doresc să studieze acest lucru, acest lucru, acest lucru, mai ales cei care vin din dinastii de agricultori.
2: Păi desigur, da, majoritatea studenților studenților noștri care îi avem din mediul rural, mediul care deja, cum ați spus, au continuitate de specialitate din familie și știu că doar prin cercetare, doar prin inovații poate să aducă efectueze niște tehnologii rentabile, adică care tu poți să concurezi cu alți actori din acest sector. De aceea tineretul sau studenții noștri știu foarte bine lucrul acesta și respectiv de aceea și se implică în toate activitățile.
1: Pentru cei care încă mai stau la dubii, cum îi stimulați să fac cercetare?
2: În primul rând, chiar din anul întâi se fac acele orientări și respectiv se fac acele vizite în diferite laboratoare care ei se conving și le explicăm care sunt tematicile, fac aceste vizite în cadrul stațiunii de cercetare și extensiuni din Crâmleu, iarăși le explicăm. Dacă tu dorești să cunoști care sunt cele mai importante principii de ridicare a productivității unei culturi, uite tema ta care trebuie să te ocupi. Adică din anul întâi ei sunt informați, după care din anul 2 își aleg teza de licență care lucrează pe parcursul a 3 ani de zile cu profesorul și în rezultat el vine cu teză de licență unde își expune materiale cercetate parcursul la 2 sau 3 ani de zile.
1: Dar se întâmplă faptul, spre exemplu, că tema de la licență o continuă și la masterat, ca de se spune, pentru că prezintă interes anume să studieze.
2: Foarte corect. Mai ales dacă discutăm de niște culturi corticole, care sunt culturi multianuale, fiecare își dă seama că nu în 2 ani de zile nu poți să demonstrezi toate aceste elemente tehnologice, de aceea mulți studenți care fac licență doresc continuu masteratul și își continuă această teză mai departe. Avem chiar și mai sus, adică cei care doresc să împlinise deja mai departe în cercetare, chiar vin și la doctorat și tot pe tematici care sunt inițiate încă de pe băncile studenței, adică de la licență.
1: De ce tinerii trebuie să vină la facultatea dumneavoastră?
2: În primul rând, permanent am spus și eu spun că totuși hrana este elementul de bază care stă la evoluția, la existența populației pe teră. De aceea, acest segment nimeni nu o să-l exclude niciodată. De aceea, dacă dorești să faci producție agricolă, dacă dorești să contribui la aceasta și totodată, dacă dorești să faci bani, dar bani poți face numai în cazul în care faci agricultură corectă. Iar agricultura corectă trebuie să o înveți undeva. Unde? La Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului.
1: Ca să devii un bun agricultor, trebuie să fii și un bun iubitor de natură.
2: Da, asta e un bun iubitor de natură și permanent trebuie să gândești și la sustenabilitate și la agricultura durabilă. Trebuie să știi ce lași mai departe urmașilor noștri, deoarece dacă ai să faci o agricultură incorrectă, poți să distrugi acele soluri și respectiv în rezultat să nu ai rezultatele scontate sau să nu leși o perspectivă pentru viitoare generații.
1: Sergiu Popa, decanul Facultății Științe Agricole Silvice și ale Mediului al Universității Tehnice Moldovei, e prezent astăzi aici. Prieteni, dacă doriți să comunicați cu domnul decan Popa, când puteți voi să mai discutați fără cravată, liber, cu un decan, deci vă invităm în acest moment să veniți să ne vizitați aici în Parcul Muzeu al Tehnicii UTM. Prieteni, revenim după publicitate.
0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premieră, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco FM. Sufletul Eco din tine.

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Da, prieteni, ascultați-ne pentru că suntem în Parcul Muzeu al Tehnicii UTM. Astăzi suntem la Noaptea Cercetărilor Europene de la UTM, iar eu discut cu decanul Facultății Tehnologiei Alimentelor al UTM, Iuriu Subotin, și vreau să vă spun că acest parc este situat în imediat apropiere de această facultate. Așa că, după cum spuneam, suntem în orășelul științei și inovației. Într-un fel discutăm chiar și cu primarul acestui orășel al științei și inovației. Domnule decan Iuriu Subotin, vă salut și vă mulțumesc că ați acceptat să discutăm puțin și să ținem de urât ascultătorilor noștri.
2: Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest eveniment? Pentru că este o mare responsabilitate să realizezi un eveniment care nu reprezintă facultatea, dar reprezintă o universitate întreagă, reprezintă mai multe universități, pentru că participă mai mult, reprezentanții mai multor universități sunt aici prezenți. Adică, dumneavoastră sunteți unul din oamenii care stați la bază, hai să spunem, unui eveniment care a devenit carte de știință, de carte de vizită a științei a Republicii Moldova.
2: Vreau să mă opresc la următorul moment. Probabil că noi ca cadre didactice, nu numai suntem cadre didactice, dar deplinim de asemenea și funcțiile științifice, evident, la universitate. În momentul acesta, aspectul științific este prezent zi de zi la noi.
1: Da.
2: Dar ziua aceasta este anume această zi când noi putem să împărtășim cu rezultatele noastre, nu numai între noi colegii, dar și largul public. Dacă observați aici în parc, sunt prezent de la cei mai mici, observăm destul de mulți școlari și da, liceieni. De asemenea, ce este foarte important, de ce? Că interesul asta de tineri generații contează într-adevăr foarte mult, când alt, posibil că sunt mult mai interesante pentru ei, nu atât cât interese, cât, păi știu, poate unele momente mai interesante, da, și mai captivante.
1: Da, dar pentru că colegii noștri prezintă știința distractiv.
2: Da, corect. Noi încercăm cumva să captăm atenția la largul public și să atragem atenție că totuși nu numai Universitatea Tehnică, nu numai facultățile ei, dar și alte facultăți care sunt prezente, alte universități care sunt prezente alături cu noi. Într-adevăr, noi vrem să încercăm să fim alături de țara noastră, de poporul nostru. Noi vrem să încercăm că noi, într-adevăr, activăm și noi avem anumite rezultate cu care noi încercăm să le prezentăm într-o așa variantă relativ mai simplificată.
1: Exact. Și astfel noi putem, cum credeți, domnul decan, astfel noi, într-un fel, altoim dragostea față de știință tinerii generații și poate mulți dintre cei prezenți aici, care cunosc știința altfel, prin alte metode, vor fi, mâine vor bate la ușă cu actele pentru a deveni studenți de-ai noștri.
2: Eu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, absolut, deoarece fără inovații noi, domn Alexandru, aduceți-vă aminte 20 de ani în urmă. Noi nu era să ne încăpuim situația care este la moment, începând că la același cel mai mult smartphone și același exact notebook care nu-l vedem la momentul de față. Și noi am văzut că în ultimii 20-30 de ani, anume partea inginerească, în partea tehnică, a pășit enorm. I-a pășit enorm, nu numai în momentele acestea generale, care noi ating de fiecare, vorbim de gadgeturile care exact sunt, sau televiziunea, care de la televizoarele ce le țineți minte, cât cântăreau ele,
1: da,
2: și
1: da,
2: cât cântăresc ele acum.
1: Exact,
2: da,
1: exact.
2: Asta
1: e, cei mici erau...
2: Da, dar vreau să spun că momentele acestea, da, s-au schimbat foarte mult și în momentele tehnice care noi nu le vedem. Noi nu le vedem aceleași tomografii care nu erau practic 30 de ani. Asta era o problemă gigantică.
1: Exact.
2: Aceleași sonografie, aceleași aparate, nu numai în medicină, dar în foarte multe momente. Nu mergem departe la electromobile care le vedem, care eu mi-aduc aminte doar vreo 5-6 ani ce discuții fierbinți duceau, că astea sunt niște jucării care n-au nicio activitate, dar au uitat importanță ce se întâmplă la momentul de față. Deci eu vreau să spun că, într-adevăr, fără captarea atenției, mă întorc înapoi la cuvintele dumneavoastră. Fără ca să captăm atenția la tinerii care sunt la momentul de față, care trebuie să ne schimbe și trebuie să vină să facă următorii pași înainte, noi pur și simplu stagnăm. Asta este.
1: Și la final de discuție vreau să vă întreb, cum este să ai grijă de cea mai gustoasă facultate a unei universități, tehnologia alimentelor?
2: Eu vreau să spun că colectivul nostru e probabil cel mai frumos și cel mai unit colectiv din toate facultățile. Eu tot timpul am spus că ai noștri sunt cei mai buni. Vă mulțumesc!
1: Vă mulțumesc și eu dumneavoastră, prieteni, am discutat cu Iuriu Subotin, decanul Facultății Tehnologiei Alimentelor a UTM. Noi continuăm să emitem aici din orășelul științei și inovației. Rămâneți alături!
0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum!

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Da, prieteni, ascultă-ne acum, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ne aflăm în capitala științei și inovației, dragii noștri. Deci, suntem la noaptea cercetătorilor europene, aici la UTM, în Parcul Muzeu al Tehnicii, iar eu discut cu Natalia Suhodol, șef program servicii hoteliere, turism și agrement. De asemenea, Natalia este parte a Departamentului Alimentație și Nutriție. Doamna Suhodol, vă salut, vă mulțumesc că sunteți astăzi prezentă aici în cortul postului de radio Eco FM. Ați acceptat. Deci, cum, dacă e să vă uitați în jur, ce spuneți de ceea ce se întâmplă, de această atmosferă extraordinară?
2: Vreau să vă salut și eu calduros. Mersi pentru invitație. Ceea ce ține de această întâlnire de astăzi, în primul rând vreau să invit toată lumea aici, fiindcă este o atmosferă extraordinară. În Parcul Tehnicii al Universității Tehnice al UTM putem să regăsim tot ceea ce are mai bun Moldova, începând de la învățământ, educație, finalizând cu ceea ce produce studenții noștri și de ce și noi producătorii. Deci găsim o atmosferă foarte înfierbântată, unde fiecare poate veni să vadă, să-și găsească domeniul de activitate, să-și găsească interesele, să găsească produse inovative făcute de către studenții Universității Tehnice, începând cu cele mai noi tehnologii în domeniul IT, robotică, deci ceea ce ține de produse alimentare de ultimă generație, inclusiv unele brevete, produse brevetate, mai bine zis, cu
1: alimente inovative.
2: Exact, alimente inovative care deci probabil că se va vorbi mult mai mult despre acestea puțin mai târziu, dar pentru gustul și placul fiecăruia se vor găsi produse.
1: Cum este să oferi rezultatele științei celor, știu eu, tineri, celor care urmează prin acest eveniment, chiar pentru că acest eveniment are și scopul de a atrage atenția asupra științei, de a explica știința altfel, pentru ca să le atragem atenția celor tineri să urmeze, să facă știință atunci când vor crește mari, să-i îndrăgostim în cercetare.
2: Păi, tineretul de astăzi, într-adevăr, vrea ceva nou și iată, o astfel de activitate este exact oportună pentru aceasta. Deci, studenții vin să vadă exact în ce domeniu ar vrea poate să meargă, ce ar vrea să studieze și ce inovații poate că

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Da, prieteni, suntem live. Astăzi Știința se aude aici la Eco FM. Suntem cu studioul mobil la Noaptea Cercetătorilor Europeni de la UTM. Discut cu conferențiara universitară, șefa programului Tehnologia și Managementul Alimentației Publice, Tatiana Capcanari. Doamna Capcanari, vă salut și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți astăzi alături de ascultătorii Eco FM. Sunteți astăzi parte a Științei Naționale aici în acest extraordinar nucleu al inovării și cercetării.
2: Bună seara!
1: Bună seara! Deci, doamnă Capcanari, din câte am aflat, este vorba de pâine, din șrot de cânepă. Șefa departamentului a făcut o prezentare și a vorbit despre atelierele pe care le prezentați. Puteți să ne povestiți mai mult, pentru că cei din Chișinău care acum ne ascultă la moment, haideți să invităm să vină și să ne viziteze, pentru că pot să guste din pâinea cu cânepă și, de asemenea, pot să comunice cu dumneavoastră pentru că să veniți cu anumite explicații.
2: Într-adevăr, astăzi am organizat un laborator în care prezentăm produsele obținute din cânepă, așa numit Hemp Lamp, l-am numit, și produsul central de bază pe care îl prezentăm este pâine funcțională cu șrot din semințe de cânepă. Deci, de fapt, încercăm să valorificăm sustenabil sub produsele agroalimentare, fiindcă șrot din semințe de cânepă prezintă un rezidu agroalimentar care se utilizează astăzi doar în calitate de hrană pentru animale. Încercăm și, de fapt, am făcut acest lucru, îl verificăm în mai multe produse, inclusiv și în mai multe elemente alimentare. Am reușit să obținem un concentrat proteic din șrot din semințe de cânepă, ceea ce prezintă o valoare extraordinară de proteină de calitate, sursă de aminoacizi esențiali și alte proprietăți.

0: benefice pentru organismul nostru, așa că vă invităm astăzi să veniți în Parcul Utemei în aer liber să faceți degustare acestor produse minunate, care sunt sursă de proteine și sursă de fibre alimentare. Acest produs este brevetat și este sigur pentru consum, așa că vă așteptăm cu drag.
1: Da, miroase dumnezeiește, prieteni, această pâine, pentru că suntem aproape de această pâine extraordinară. Doamna Cacoanari, cum dumneavoastră reușiți să inspirați, să motivați studenții ca să facă cercetare?
0: Cercetarea este un proces care face parte din procesul didactic. Chiar începând cu anul întâi, implicăm studenții în cercetare, în elaborarea unor produse, în participarea la conferințe științifice și îi vedem cum cresc, cum fiecare an devin mai experimentați cu dorința de a afla multe lucruri noi și participă cu drag și la astfel de evenimente cum ar fi Noaptea Cercetătorilor Europeni.
1: Pentru dumneavoastră, cercetarea ce înseamnă? Ce reprezintă?
0: Este un progres, este inovație, este dorința de a veni mai buni, eco-responsabili și încă multe lucruri frumoase care trebuie să le facem pentru organismul nostru, pentru planeta noastră, pentru societatea noastră.
1: Conferențiara universitară, șefa programului Tehnologia și Managementul Alimentației Publice, Tatiana Capcanari, a fost oaspetele nostru. Doamna Capcanari, vă mulțumesc foarte mult și haideți să continuăm mai departe împreună, să inspirăm pe cei tineri să facă cât mai multă știință. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim!
2: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.

publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească.
3: Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
8: Da, mamă, mi-ai spus.
9: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
7: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
10: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Da, prieteni, suntem live, suntem aici în inima științei, anume în Parcul Muzeu al și Tehnicii al UTM, dragii noștri, vă invităm pentru că lumea vine și tot vine și tot în cadrul incursiunilor noastre am tot povestit ce puteți vedea aici, ce puteți gusta aici, cu ce puteți să vă bucurați aici, lumea vine și vine și ne bucură acest fapt. Vă invităm, prieteni, pentru că până la închidere timp mai e și e mult timp, deci puteți să ne vizitați și poate chiar să veniți cu un mesaj aici în fața microfonului la noi la Eco FM. În cele ce urmează discutăm cu prorectora UTM pentru internaționalizare, doamna Daniela Pojar. Vă salutăm și vă mulțumim că ați acceptat să discutați cu ascultătorii Eco FM.
2: Bună seara, bine v-am găsit.
1: Deci, doamna Pojar, care sunt emoțiile an de an când atunci când vă plimbați pe aceste alei și vedeți atâta lume care face știință și vedeți totodată atâta lume care face cunoștință cu știința și poate posibilitatea este mare, vor deveni studenți UTM.
2: Este un eveniment care ne dă încredere că tinerii înțeleg ce înseamnă știința, ce înseamnă cercetarea și orice în viață, orice activitate se bazează pe anumite descoperiri științifice, pe anumite invenții și tinerii vor fi stimulați, vor fi motivați să cerceteze și să învețe și educația iarăși se va afla în frunte. Vom avea o țară educată, copii care vor înțelege că doar învățând, doar cercetând vor deveni ceva în viață.
1: Pentru că în ultima perioadă, pentru că sunteți prorector pentru internaționalizare, dar totuși în ultimii ani s-a schimbat acea optică, pentru că sunt stimulați și savanții să facă știință, cunosc alți savanți de peste hotare, poate fac proiecte în comun. Știm că UTM-ul este o universitate foarte activă la capitolul proiecte, internaționalizare. Știu că sunt rezultate extraordinare și asta demonstrează acele conferințe unde participă savanți din toată lumea în acele conferințe internaționale și la rândul său și savanții noștri de asemenea participă la aceste conferințe și există proiecte unde omul, savantul, se ocupă cu plăcerii de ceea ce dorește el să afle și obiectul de cercetare.
2: Cercetarea, prin definiție, nu poate să aibă frontiere. Cercetarea este pentru interesul comun, pentru dezvoltarea umanității, deci are ca o misiune dezvoltarea valorilor umane, precum colaborare, cooperare. Deci suntem parte a unui șir de consorții universitare, a unui șir de proiecte parteneriate care contribuie plenar la dezvoltarea cercetării. Chiar și acest eveniment este organizat în cadrul unui proiect finanțat de programul Horizon Europe, proiectul CITRAST, în care organizăm acest eveniment frumos, Noaptea Cercetătorului European, un eveniment care ia amploare de la an, iar UTM pune nu pune doar infrastructura materială, ci și foarte mult suflet pentru a promova cercetarea, pentru a-și valorifica rezultatele pe care le-a obținut de-a lungul anului.
1: Pentru că știm că avem și studenți străini la UTM, reușesc profesorii să-i viruseze de virusul științei, cercetării? Fac cercetare?
2: Depinde de marea majoritate a studenților. Suntem matriculați la ciclul licență, unde nu putem afirma cu certitudine că facem exclusiv cercetare, deci sunt matriculați să-și facă nivelul inițial de studii superioare. Însă avem studenți la doctorat care au înregistrat rezultate remarcabile. Am avut o studentă din China, care a susținut doctoratul pe nota 10 în limba română, a învățat limba română foarte bine, a obținut și un loc de muncă în Republica Moldova, a făcut la Facultatea Tehnologie Alimentelor în domeniul tehnologiei produselor obținute prin fermentare, adică tehnologia producerii vinului. Un exemplu că în Republica Moldova este aleasă și ca o destinație unde se face cercetare.
1: Sunt sigur că aveți un mesaj pentru acei tineri care ne ascultă în acest moment. Chiar vă rog să veniți cu un mesaj, pentru că știți cum, eu mă uit, fiind nu primul an la acest eveniment, vreau să vă spun că de-o plăcere să vezi cum ard copii, ochii copiilor, cei tineri, dar și maturilor care vizitează și văd ce fac savanții, cum ce obiectul cercetării, care deseori și îmi place foarte mult că aici, în inima orășelului cercetării și inovației, hai să-i spunem, la noaptea cercetătorului european, știința este oferită altfel, pe gustul fiecăruia. Și acest lucru este important. Și asta pot profesorii noștri, cadrele științifice pot acest lucru. Și da, asta este și un indicator că știința și cadrele științifice s-au europenizat și au devenit mult mai buni.
2: Noi întotdeauna am fost, suntem prin definiție europeni și dacă mesajul meu se adresează tinerilor, aș fi foarte succintă și foarte pe înțelesul lor. Vino și cercetează, fă cercetare, deoarece asta este cool și este de domeniul viitorului.
1: Eu vă mulțumesc pentru această discuție și de aici, din Parcul Muzeu al Tehnicii UTM, vă invit să veniți într-o emisiune la noi în studio, să discutăm pe subiecte destul de interesante care se vor atribui și la cercetarii europenizare și la faptul că acum este, cum ați spus, cool să faci cercetare și este foarte bine acest lucru. Prieteni, vă reamintesc că am discutat cu prorectora pentru internaționalizare la UTM, doamna Daniela Pojar. Vă mulțumim din suflet și desigur ne revedem și aici, ne revedem mai bine la noi în studio pentru a realiza cel puțin o emisiune. Până
2: mulțumesc
1: data
2: mult.
1: Viitoare, vă mulțumim foarte
2: mulțumesc
1: mult!
2: Foarte mult.
0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Prietene, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, adevărat nebunie frumoasă aici în Parcul Muzeu al Tehnicii la UTM. Am savurat și din moda frumoasă, extraordinară pe care a fost aici, prieteni, tocmai a fost un mini eveniment și anume o defilare de modă. Dar cei care ne ascultă și vor veni încoace, prieteni, mai avem multe surprize, deci vă invităm să ne vizitați. Noi vorbim despre științe. Continuăm să discutăm și mergem în acest moment tocmai la Cahul, dragii noștri. Mergem la Centrul Universitar Bogdan Petricei cu HDU. Discut cu decana Facultății Economie și Inginerie, doamna Liliana Ceclu, pe care o salut. Vă mulțumesc că ați poposit și vă mulțumesc că ați hotărât să veniți să discutați aici cu ascultătorii postului de radio Eco FM.
2: Bună seara tuturor și mulțumesc frumos pentru această invitație și această oportunitate deosebit de frumoasă de a fi alături de familia mare UTM în această seară la acest eveniment deosebit.
1: Doamna Ceclu, spuneți sincer, ați dori un asemenea eveniment sub un asemenea format și la Cahul?
2: Nu doar că ne dorim, noi și îl planificăm.
1: Așa.
2: Din aceste considerente, astăzi suntem într-un număr destul de mare cu studenți, cu cadre didactice pentru a prelua practica frumoasă și bună de aici, de acasă, de la Chișinău, de la colegii noștri, de la toate facultățile Universității Tehnice a Moldovei, ca să o putem transpune și în regiune, ca să aducem știința mai aproape de cei care sunt în regiunea de sud a Moldovei.
1: Asta înseamnă că și Eco FM va trebui să meargă la Cahul pentru a emite de acolo?
2: Cu siguranță, vă așteptăm cu drag și chiar o să fie un eveniment foarte frumos pentru toți cei de acolo, de la Cahul.
1: Doamne decan, spuneți-mi, vă rog, cum reușiți să altuiți învățăcelor, sau mai bine zis, studenților dumneavoastră, dragostea de cercetare și cum încercați să-i stimulați să facă cercetare?
2: Cercetarea poate fi stimulată doar prin propriul model, prin experiența pe care noi o transmitem studenților noștri. Atâta timp cât noi suntem dascăli, înseamnă că trebuie să fim și noi model pentru ei. Noi le arătăm ce putem face și cum îi putem implica să dezvolte ei și să ducă mai departe ceea ce am început noi.
1: Cum credeți, totuși se merită ca cercetarea, știința să aibă o sărbătoare a ei?
2: Cu siguranță.
1: Ceea ce se întâmplă acum pur și simplu este magnific, pentru că vedem diferite domenii, facultăți, nu doar al UTM-ului, aici multă lume care se interesează de știință, se interesează de inovații care se realizează, care se fac în domeniul științei și a cercetării, și lucrul ăsta bucură, pentru că văd cum ard ochii tinerilor curioși.
2: Foarte corect. Curiozitatea în sine este parte componentă a științei. Datorită acestui aspect putem să dezvoltăm și noi direcții și noi domenii și bineînțeles că știința merită să aibă o zi a ei în care să fie sărbătorită și nu numai o zi în an. Ea poate fi sărbătorită și cu alte ocazii, la alte evenimente.
1: Spuneți-mi, vă rog, chiar mă interesează, pentru că în tinerețe foarte mult timp a fost și prezentator de evenimente, am ajuns și la Cahul și tot timpul, chiar discutând cu artiștii, îmi spuneau că publica la Cahul nu prea găsește în Moldova și asta că dansează, aveți horele voastre specifice, doamne, cum se numește, piața horilor?
2: Piața horilor.
1: Da, acolo de asemenea am prezentat evenimente și vreau să vă spun că savuram, parcă lumea care dansa, publicul foarte mult, mare public și foarte multe hore, parcă au făcut repetiții înainte de asta. Dansau toți în ritm și parcă era un show al publicului.
2: Această tradiție frumoasă este păstrată și astăzi, în fiecare duminică, la ora 7, în piața horilor. Sunteți așteptați cu drag să vă încadrați, să vă luați mână de mână cu cei din sudul Moldovei și să învățați ce înseamnă o horă cu adevărat fierbinte ca la Cahul.
1: Vreau să mă mai întreb un lucru, pentru cum reușiți să mențineți în activitatea dumneavoastră acea sinergie între UTM la Chișinău și Centrul Universitar Bogdan Petricei cu HDU, pentru că simte această sinergie, această colucrare într-un fel, sau știți cum, mergem în același pas.
2: Pe de o parte, mulți dintre colaboratorii sau cadre didactice care sunt la Cahul, la Centrul Universitar din Cahul, sunt absolvenți ai Universității Tehnice a Moldovei. Până la acest moment de fuzionare am avut și avem proiecte în comun. Avem foarte multe colaborări și foarte multe activități. Și acest punct, da, în care am devenit parte componentă a marii familii UTM, efectiv a dat voie ca noi să ne simțim mai bine, mai larg și este foarte ok la moment.
1: Despre interesul, care sunt acele, hai să spunem, specialități care sunt, cum să spun, acele aturi ale centrului dumneavoastră, centrului universitar Bogdan Petriceicu HD-ul de la Cahul, care sunt specialitățile pe care, știu, mizați poate cel mai mult sau sunt de top?
2: Eu cred că toate specialitățile care sunt la moment la centrul universitar sunt foarte importante pentru regiune, pentru că asta a fost întotdeauna misiunea, să creăm specialiști, să dezvoltăm, să educăm o generație de specialiști pentru regiune și atunci noi ne raliem la cerințele pieții muncii. Avem trei facultăți, Facultatea de Drept, Facultatea de Științe ale Educației și Facultatea de Economie și Inginerie. Fiecare dintre aceste facultăți dezvoltă acei specialiști de care are nevoie regiunea în domeniile despre care v-am menționat. La drept sunt absolvenți sau sunt studenți care învață la drept și administrație publică, la științele educației avem filologie română, istorie, limbi străine, iar la Facultatea de Economie și Inginerie avem mai multe programe, mai multe specialități, contabilitate, business și administrare, finanțe și bănci, marketing și logistică, informatică, ecologie și protecția mediului, inginerie și management în industria alimentară, inginerie și management în construcția de mașini.
1: Sunt sigur că ascultătorii noștri s-au simțit foarte bine la Cahul pe durata acestor câteva minute cât a ținut mini-interviul nostru. Eu mă bucur nespus de mult, sper să ne vedem și în studio la Eco FM, să realizăm o emisiune, să vorbim despre cum, eu sunt sigur că centrul universitar Bogdan Petricescu, Petriceicu HD-ul este și un catalizator a multor procese din Cahul.
2: Așa și este și este punctul, pilonul regional important al Universității Tehnice a Moldovei.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult, prieteni, am discutat cu Liliana Ceclu, decană a Facultății de Economie și Inginerie la Centrul Universitar Bogdan Petriceicu HD-ul. Vă mulțumesc și, desigur, arde în rădoare să ne vedem data viitoare.
2: Vă mulțumesc frumos și succes în această seară.
1: Prieteni, iar noi continuăm să emitem de aici, din inima științei și inovației de la Parcul Muzeu al și Tehnicii UTM. Rămâneți alături de noi.
0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Da, prieteni, ascultă-ne acum. Da, prieteni, știința se aude la Eco FM. Suntem la Noaptea Cercetătorilor Europene. Prieteni, ne aflăm în Parcul Muzeu al Tehnicii UTM. Vă așteptăm în număr cât mai mare. Veniți pentru a celebra știința. Discut cu o tânără cercetătoare, conferențiară universitară, Violina Popovici, reprezentanta Departamentului Alimentație și Nutriție. Violina, te salut, îți spun bună seara. Mersi mult că ai acceptat să stăm de vorbă.
2: Salut, salut! Deci, mulțumesc de invitație!
1: Violina, vreau să te întreb, ce pentru tine, ca tânără cercetătoare, ce înseamnă totuși cercetarea și cât de mult atenție atragi, iată, cercetării, științei?
2: Cercetarea este un domeniu destul de larg și care deschide multe posibilități, aș spune eu. Eu, venind din domeniul industriei alimentare și a științei alimentelor, consider un domeniu foarte larg și foarte important la nivel chiar mondial, care poate spune un cuvânt, care poate schimba ceva și mai ales în contextul mondial de sustenabilitate și direcția de ecologică, să-i spun așa, și tot ce ține de mediu, este o direcție foarte bună și trebuie mereu să facem accent și pe partea de alimentație și nutriție, să avem o alimentație echilibrată și, fiind cercetători din domeniu, putem toate aceste direcții să le unim și să facem un lucru frumos.
1: Pentru că despre alimentație, alimentația totuși este o știință a viitorului.
2: Exact.
1: A prezentului și a viitorului. Eu, plimbându-mă printre aceste expoziții extraordinare a reprezentanților de la Facultatea Tehnologiei Alimentelor, toate sunt, stimați prieteni, extraordinare, de eu vreau să vorbim despre alimente, am văzut foarte multe inovații alimentare. Am văzut foarte multe lucruri interesante unde poți să abordezi și economia circulară și lupta cu, știu eu, toți folosesc toate componentele anumitor semifabricate, se folosesc și lucrul ăsta bucură pentru că noi ne adaptăm la niște realități și știința din Republica Moldova ia în considerație acest lucru.
2: Așa este, industrializarea este în creștere, se formează, să spun așa, un volum tot mai mare de deșeuri, vorbesc despre deșeurile alimentare, care s-a dovedit în timp că sunt și o sursă bună de compuși biologic activi care trebuie valorificată. Și tot mai mult aspectul ăsta sustenabil se pune valoare pe el, inclusiv și la noi în țară, și ne străduim să depunem acest efort, să putem valorifica deșeurile, aceleași șroturi, toate semințele, toate deșeurile care pot fi modificate, transformate și ulterior introduse într-un produs alimentar inovativ, să putem să susținem sustenabilitatea la noi în țară, să o dezvoltăm și de ce nu să venim cu produse alimentare mult mai sănătoase și să folosim cât mai puțini aditivi sintetici, că asta tot este o direcție importantă, să avem un produs cât mai sigur și natural.
1: Am înțeles. Cât de bine este că, uite, știința are sărbătoarea ei și are loc acum, de mai mulți ani. Eu spuneam unui oaspete de-al nostru că deja acest eveniment a devenit carte de vizită a științei naționale.
2: Așa este, și nu doar a științei naționale, dar și internaționale, că este un eveniment care se desfășoară la nivel internațional, deci nu doar la noi în țară, dar și noi am preluat exemplul europenilor și nu doar. Este un eveniment în care putem să povestim cu ce ne ocupăm, că totuși activitatea din laborator nu este atât de bine cunoscută.
1: Exact.

0: din stilul de viață la o etapă oarecare, pentru că odată ce ai intrat în cercetare, te atrage. Te atrage pentru că poți cumva să modelezi anumite procese, să obții ceva, să influențezi cumva benefic, bineînțeles, o sferă, da? Dacă noi suntem din alimentație, poate de ce nu obținem ceva bun care o să fie folosit și utilizat mulți ani înainte. Clar, cu îmbunătățiri sau cu alte noi inovații, că nu stăm pe loc.
1: Exact. Îți mulțumesc foarte mult. Prieteni, am discutat cu Violina Popovici, conferențiară universitară de la Departamentul Alimentație și Nutriție al UTM. Dragii noștri, rămâneți în continuare pe frecvențele noastre. Continuăm să transmitem din inima științei de aici, din Parcul Muzeu al Tehnicii UTM. Bună seara!

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Da, prieteni, rămâneți și în continuare pe frecvențele noastre. Suntem live la radio. Știința se aude la Eco FM, dragii noștri. Suntem în inima științei, în Parcul Muzeu al Tehnicii UTM. Vă rugăm, dacă doriți să faceți cunoștință cu adevărata știință, veniți că mai e timp. Aici au loc diferite surprize frumoase, degustări. Puteți să vedeți roboți, multe lucruri interesante puteți să vedeți. Noi acum mergem la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițeanu. Discutăm cu doamna Elena Stepco, conferențiar universitar. Doamna Elena, vă salut și vă mulțumesc că ați acceptat să discutați cu publicul postului de radio Eco FM. Deci, cum vă place această sărbătoare a științei și an de an văzând acest eveniment, fiind parte acestui eveniment, ajungem la concluzia că totuși savanții noștri, oamenii de știință, știu să facă din știință și o adevărată sărbătoare.
2: Exact. Bună seara, vă salut și eu. Vreau să vă zic că este un eveniment absolut necesar, este foarte binevenit pentru publicul larg. Noi, Universitatea de Medicină, suntem prezenți cu mai multe tematici aici, în special catedra noastră sau facultatea de stomatologie, cu tematica stilul de viață digital și influența asupra sistemului dentomaxilar la copii și adolescenți. Încercăm să atragem atenția părinților, dar și copiilor, cât de periculos este statul în telefon mai mult de o oră, două pe zi, poziția capului în acest timp, ce pericole îi mai paște pe copii și pe adolescenți în timpul utilizării tehnologiilor digitale și suntem gata să răspundem la toate întrebările pe care ne le adresează publicul.
1: Sunt curioși?
2: Exact, foarte curioși.
1: Despre ce doresc să afle mai multe?
2: Ne adresează, desigur, foarte multe întrebări. Ne bucurăm că multe cunosc deja și părinții, și copiii, și adolescenții, dar se interesează în special de tematica pe care astăzi o promovăm, stilul de viață digital și influența lui asupra danturii.
1: Povestiți-ne despre studenții dumneavoastră, cât de mult îi place să facă știință.
2: Avem studenți extraordinari la Facultatea de Stomatologie și în genere la Universitatea de Medicină. Ei, de fapt, fac știință chiar începând cu anul întâi, pentru că la finele studiilor finalizează universitatea cu o teză de licență care reprezintă

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Prieteni, am revenit, suntem tot aici la Noaptea Cercetătorilor Europene. Aici este multă lume, aici este multă atmosferă, aici este multă știință, aici este multă bucurie, este multă fericire. Deci veniți aici în Parcul Muzeu al Tehnicii, aici la UTM, pentru că postul de radio Eco FM este un post de radio care promovează știința, care promovează tot ce ține de învățământ, educație și, desigur, cercetare. Discut, prieteni, cu următorul invitat. Este vorba de Mihai Moroz. Dumnealui este decanul Facultății Medicină Veterinară a Universității Tehnice a Moldovei. Domnule Moroz, bună seara și bine ați venit aici la cortul Eco FM.
2: Bună seara, mulțumesc de invitație.
1: Vreau să vă întreb, pentru că domeniul de facultatea pe care o conduceți, medicină veterinară, este vorba despre animale, animăluțe, și eu sunt un mare fan a animăluțelor. Vreau să vă întreb, pentru că deseori avem la UTM, există și o clinică veterinară unde deseori văd foarte mulți studenți, văd cum vin oameni pentru anumite, se adresează cu anumite probleme. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, iată, știința făcută în laborator sau în clinică și promovarea științei aici, în Parcul UTM?
2: Bine, astăzi medicina veterinară se dezvoltă foarte rapid. Cred că pentru toți este clar că dezvoltarea acesteia nu poate fi fără știință.
1: Da.
2: Știința în medicina veterinară este destul de complicată. Să începe, cum spuneți dumneavoastră, în laborator, unde lucrăm cu microscopul, aparatajul și așa mai departe, dar știința în medicina veterinară, implementarea este în clinica veterinară sau în ferme, atunci unde un medicament nou, un utilaj nou, o procedură nouă trebuie testată inclusiv pe animale care vin atunci în clinică. Și ne bucură foarte mult când avem rezultate și aceste rezultate le putem disemina și cu alți colegi.
1: Totuși rămâne o specialitate de top sau o facultate de top în medicina veterinară aici la UTM și văd foarte mulți studenți care doresc să devină medici pentru animale, da, veterinari, și chiar foarte mulți studenți străini.
2: Da, la momentul de față în facultate avem aproximativ 500 de studenți, dintre care jumătate sunt studenți naționali și jumătate studenți internaționali.
1: Vreau să vă întreb ce îi preocupă cel mai mult pe studenții de la Facultatea de Medicină Veterinară?
2: Eu cred că specialitatea medicină veterinară e o combinație dintre pasiune, profesionalism și sârguință.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Și cum îi provocați pe studenți ca să fac știință, ca să cerceteze, ca să vină și la master, să-și continue studiile?
2: Da, la noi studiile sunt integrate, 6 ani, este ciclul 1 împreună cu ciclul 2.
1: Dar sunt integrate, da?
2: Da,
1: sunt. Adică nu am știut de acest lucru.
2: Atunci ei ies cu diploma de studii integrate, care este echivalent cu diploma de master, dar oricum, da, noi îi provocăm la cercetări științifice și profesia în sine e interesantă, că întotdeauna apare câte o întrebare, de ce este bolnav pacientul, și aici tot este o cercetare. Ca să pui o diagnoză corectă, trebuie să cercetezi cazul iarăși, începând cu analiză de laborator, semne clinice și multe, multe altele.
1: Domnule decan, dar studenții se bucură de, știu eu, Erasmus, deplasări peste hotare, schimb de experiență, pentru că asta de asemenea te motivează să faci știință și, după cum spunea anterior, tocmai doamna prorector Pojar, că cercetarea nu are granițe.
2: Așa este, studenții noștri beneficiază de mobilități Erasmus în mai multe țări, așa că România, Bulgaria, Polonia, Slovenia, Spania, cred că mai sunt din ele. De asemenea, în fiecare an, în fiecare semestru, chiar avem profesori invitați din țările Uniunii Europene. Suntem în continuă dezvoltare, ne străduim să mergem un pas cu lumea.
1: să mergeți înainte.
2: Da.
1: Deci, la final de discuție, un mesaj pentru tinerii cercetători, tinerii viitori cercetători, cei care ne ascultă și își doresc să-și lege viața de știință.
2: Să nu se teamă să greșească. Să meargă înainte, dacă a greșit odată să mai încerce, până va reuși. Că întotdeauna rezultatul va fi frumos.
1: Mersi mult, domnule Moroz. La sigur ne vom vedea și în studioul postului de radio Eco FM pentru a realiza emisiuni, pentru că să vorbești despre animale este un lucru mereu interesant. Mie, animalele sunt slăbiciunea mea, într-un fel, pentru că îmi plac la nebunie. Prieteni, am discutat cu decanul Facultății Medicină Veterinară a UTM, Mihai Moroz, iar voi rămâneți alături de noi pentru că mai avem să emitem de aici, din inima științei și cercetării, preț de o oră, deci rămâneți alături de noi. Și nu uitați că sunteți invitați aici, în Parcul Tehnicii a Universității Tehnice a Moldovei.
0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
3: Și acum mă întreb de ce nu dorm, ce somn bizar, ce somn de nu, nu trece, de nu, nu.
4: Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
7: Moldovenii joacă bine, zi așa.
6: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negre Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie ora 18 la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Noaptea cercetătorilor europeni, stimați prieteni, suntem în inima capitalei, în inima orășelului științei și inovației, aici unde celebrăm știința, aici unde savanții aduc altfel știința pentru cei care doresc să cunoască altfel știința. Deci, prieteni, discutăm cu secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Vasile Șarban, pe care îl salut. Domnule Șarban, bună seara și bine ați venit aici, locul unde astăzi este inima științei Republicii Moldova.
2: Da, bine v-am găsit și mă bucur foarte mult că ați organizat o astfel de emisiune, ediție specială și anume dedicată științei și inovației. Fără știință și inovație, sau mai bine spus, din cealaltă parte, deci dacă nu ar fi știința și inovația, nimic nu ar fi din ceea ce este nou, din ceea ce este inovativ, din ceea ce este împrejurul nostru și vedem noi că ține de tehnologie, tehnici, echipament și așa mai departe. Deci, știința în sine nu presupune altceva decât o cercetare. Pentru a avea această cercetare trebuie să ai și o dragoste deosebită, trebuie să fii cumva cu o dedicație absolută. Eu am făcut și eu, la rândul meu, cercetare. Am
1: făcut, sunteți doctor în știință agricolă.
2: Băi, da, dar vroiam să încep de la licență, că și acolo am avut parte de cercetare. Da. Este destul de interesant. Este ceva care, chiar dacă am avut aceeași cultură și la licență și la masterat, deci este ceva absolut diferit. Prin cercetare, întotdeauna tu observi lucrurile altfel. Și încă un lucru, cercetarea asta ar însemna că noi trebuie să vedem totul prin comparație. Comparația care s-a făcut din antichitate, hai să zicem așa, deci din antichitate oamenii tot au făcut cercetare, doar că nu o numeau cercetare. De asta noi și am ajuns la evoluarea care o avem. Eu aici, în orășelul cercetării și inovării, în această noapte a cercetătorului, da?
1: Da.
2: European, am venit să susțin Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, căci mă doare foarte mult acest lucru, țin mult la această facultate, țin mult la domeniul respectiv și aș vrea ca cât mai mulți abiturienți, cât mai mulți specialiști să avem născuți în această facultate, să-i avem parte a echipelor din cadrul întreprinderilor agricole din Republica Moldova, căci trebuie să ne dăm bine seama Republica Moldova până ce încă este o țară agrară. Și dacă totuși este o țară agrară, noi trebuie să avem acea grijă, trebuie să avem acea dorință de a schimba și de a face ceva mult mai perfect. Deci, eu, clar că nu este finalul discuției noastre, dar până la final, eu aș invita, deci, toți cei care ne ascultă, care mă cunosc, veniți și vedeți cât este de interesant în această locație, în inima Chișinăului, cum zice domnul Nisteriuc, în orășelul cercetării și inovării. Sunt foarte multe lucruri expuse, sunt foarte multe rezultate ale cercetărilor expuse, este destul de interesant, este destul de captiv, luați și copii, este degustat și poamă și mere și nuci și ce dorești, și faguri de miere, da, de albine, adică veniți, vedeți
1: la
2: și apreciați.
1: Mersi mult, domnule secretar de stat, că ați invitat publicul. Eu vreau să vă întreb un lucru. Cum s-a schimbat totuși? Ați spus, ați făcut facultate, masterat, doctorat. Cum s-a schimbat cercetarea ta pe parcursul acestor ani?
2: Cum să vă zic? În cadrul cercetărilor noi deja aplicăm tehnologiile mai moderne decât ceea ce aplicam în anul 2005 sau 2004, da?
1: Da.
2: Acum este mult mai interesant, deoarece pentru toți cei tineri este interesant să vadă ceva inovativ, să vadă ceva tehnologizat. Așa și pentru mine a fost. Și eu sper foarte mult că am și eu o fetiță care este la Facultatea Științei Agricole, Silvice și ale Mediului. A făcut ea singură o alegere respectivă. Mă bucur și o să o susținem. Este interesant acum față de ceea ce a fost. Deci, ultimul lucru care noi l-am apreciat foarte mult în cercetarea făcută. Deci este vorba despre senzori, este vorba despre rezultate de la senzori, de la diferite echipamente, este vorba despre aplicații, sisteme informaționale care generează anumite informații sau fac citirea acelor informații livrate de diferite senzori. Și cel mai important este că prin cercetare noi trebuie să determinăm care ar fi recomandările eficiente care să poată să contribuie la ridicarea recoltei, calității recoltei, să contribuie la diminuarea organismelor dăunătoare și la aplicarea cât mai puțină a produselor fitosanitare. Deci asta este acum primordial.
1: Prietene, invitatul meu este un exemplu viu, iată, să parcurgi toate cele etape în dezvoltarea ta ca om de știință, facultate, masterat, doctorat, pentru că este important. Uitați-vă, domnul secretar de stat, dacă ne uităm în jur, atmosfera asta se datorează cercetării, se datorează savanților noștri, se datorează tinerilor noștri care vor să cunoască și în viitor vor, poate, acum în seara asta, vor îndrăgi știința. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi și desigur ne revedem într-o proximă emisiune pe frecvențele postului de radio Eco FM, acolo în studio la etajul 9. Prieteni, noi am discutat cu secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Vasile Șarban, un bun prieten al postului de radio Eco FM. Rămâneți alături!
2: Mulțumesc!
0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum!

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Prieteni, suntem în Parcul Muzeu al Tehnicii, al Universității Tehnice a Moldovei, dragii noștri, continuăm Sărbătoarea Științei, continuăm Noaptea Cercetătorilor Europene, sunteți invitați să veniți aici și, desigur, să participați, pentru că aici se face demonstrația științei, aici se face știința, aici este o atmosferă extraordinară și pentru savanți și cercetători care vin cu știința altfel și, desigur, pentru cei care cunosc și doresc să cunoască ce înseamnă cercetarea. Discutăm cu șeful Departamentului Horticultură și Resurse Animaliere a Universității Tehnice a Moldovei, domnul Ion Râbințăv. Vă salutăm și vă mulțumim că sunteți prezent aici alături de noi.
2: Bună seara la toți! De asemenea, sunt fericit că sunt alături de dumneavoastră în această seară minunată.
1: Tocmai am discutat cu secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, cu Vasile Șarban, care a spus că a venit aici pentru ca să studieze, să susțină facultatea pe care o reprezentați. Cât de interesant sunt tinerii la departamentul dumneavoastră, la științele care se predau la departamentul dumneavoastră, să facă știință și acum când Universitatea Tehnică are gândit agricultura, cât de abili sunt ei să învețe și să îmbrățișeze tot ce este nou.
2: Vreau să vă spun așa că în urma reformelor care au fost făcute în cadrul departamentului și am obținut noile laboratoare tot în aer deschis, seriile performante, studenții începând cu anul întâi, binevol, singuri vin cu idei de a-și face cercetările în cadrul acestor laboratoare, acestor serii. Sunt implicați, practic, în întreținerea totală a serilor, ei singuri își pun cercetări, ei singuri testează hibrizii, soiurile. Vreau să vă spun că ultimele promoții sunt foarte încă interesați anume în cercetare pentru a afla ceva nou.
1: Deci cercetarea merge mână în mână cu inovarea?
2: Desigur, doar așa, altfel nu se primește.
1: Cum, spre exemplu, arată, spre exemplu, domeniul horticol acum în, hai să spunem, în era dezvoltării tehnice, în era inovării, în era inteligenței artificiale?
2: Eu aș spune că la ziua de astăzi însuși sectorul horticol este penetrat absolut total ceea ce ține de tehnologii. Începând de la stațiile meteo care permit gestionarea integrală a lucrărilor care se fac în cadrul acestor plantații, finisând cu roboții care la momentul de față sunt pe larg utilizați în diferite procese agrotehnice. Iar studenții noștri, ei cunosc toate lucrurile acestea, cum se fac, cum se aplică, când, ce și cum trebuie de făcut.
1: Deci sapa a rămas în trecut, haideți să spunem.
2: Sapa este un trecut, nu un departat, dar deja uitat.
1: Vreau să veniți cu un mesaj pentru cei care ne ascultă și doresc să-și lege viața de domeniul horticol, de horticultură, în general de agricultură, sau de știință.
2: Vreau să le spun în felul următor. Stimați viitori studenți, este un moment foarte important să știți că cât de bun inginer n-ai fi, cât de bun medic n-ai fi, tu minimum de 3 ori pe zi deschizi frigiderul, iar noi suntem cei care vă punem în frigider ceea ce doriți voi să găsiți. Bun și gustos! Fiți ambițioși! Fiți îndrăzneți! Veniți să învățați! Veniți să vă învățați să învățați pentru a deveni oameni de valoare pentru țara noastră!
1: Convingător mesaj! Convingător! Eu vă mulțumesc foarte mult, prieteni! Am discutat cu șeful Departamentului Horticultură și Resurse Animaliere de la UTM, domnul Ion Râbință. Vă mulțumesc foarte mult! Iar voi rămâneți alături!
0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.

0: Publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Da, prieteni, ascultă-ne acum, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Suntem în inima cercetării, în inima orașului aici, în parcul UTM, unde nu, avem parte de un parc care este un adevărat muzeu. Și nu știu dacă interlocutorul meu, Sergiu Tronciu, conferențiar universitar la Facultatea Urbanism și Arhitectură, știe că acest parc este vizitat și de către grupuri de turiști deja. Unele agenții de turism își aduc aici turiștii pentru ca să viziteze această adevărat o operă de artă, aș spune, un parc extraordinar care este, care e iubit atât de cei tineri, căsătoriți, copii, este un parc foarte și foarte comod. Deci, prieteni, invitatul meu este conferențiar universitar Sergiu Tronciu, slujește la Facultatea Urbanism și Arhitectură a UTM. Domnule Tronciu, mă bucur nespus de mult că sunteți acum aici, țineți de urât ascultătorilor postului de radio Eco FM. De asemenea, vreau să vă întreb, că astăzi sărbătorim știința. Este un, eu v-aș spune că este un eveniment cu atâta energetic plăcută, cu o energie plăcută. Poate, și mă gândesc la asta, că poate prea puțin sărbătorim noi știința și acest eveniment este atât de dorit de către savanți, dar este un eveniment dorit și de către public. Iată, privim în jur câtă lumină și câți ochi curioși.
2: Știți, într-adevăr, poate că trebuie să ne gândim câteva zile să facem această sărbătoare. Eu salut.

0: ocazie, mai ales pentru tânăra generație, să pipe, să vorbească cu cercetătorii, să-i aprindem ochii la toți vizitatorii care vin aici. Și eu, ținând mai aproape de arhitectură, spun că veniți la Facultatea Urbanism și Arhitectură, fiindcă noi planificăm, proiectăm, nu pur și simplu fațade sau clădiri, proiectăm scenarii de viață.
1: Eu vreau să vă întreb, totuși, cum atunci când iese la plimbare un arhitect, cum se plimbă prin oraș? Vă îmbănuiesc că ochii stau doar pe clădiri, ce ar îmbunătăți, cum ar fi, ce ar schimba?
0: Nu numai așa, fiindcă, într-adevăr, spiritul locului sau genius loce contează pentru fiecare din noi. Fiindcă noi, subconștient, arhitecții, trebuie să influențăm asupra spiritului acestui loc și influențăm asupra chiar dispoziției noastre, fiindcă se spune o zicală: în orașul în care îți merge în dragoste, îți place arhitectura lui. De asta, dacă eu spun că trebuie să te îndrăgostești în primul rând de ce faci, de cel lucru pe care îl faci de fiecare zi, și numai decât o să-ți placă această arhitectură. Ne uităm la arhitectură ca cercetători, într-adevăr.
1: Da, dar dacă vorbim despre arhitectură, eu îmi dau seama, și ideea asta mi-a venit în discuția noastră, că totuși este important în cercetare și acea doză de creativitate.
0: Numai decât. Fără creativitate nu faci nimic. În orice domeniu de cercetare trebuie să fii curios, trebuie să, într-adevăr, să-ți placă chestia asta și să transformi într-adevăr într-o cercetare. Că dacă îți dai interesul de ce, fiindcă arhitectura se începe de la întrebări corecte. De ce s-a proiectat acest drum? De ce s-a proiectat această artieră, această casă? Cum ea răspunde la întrebările necesităților oamenilor și cum se transformă funcțiunea una sau alta, și ele direct influențează asupra procesului de proiectare.
1: Cum încercați, domnule Tronciu, să motivați, să stimulați studenții dumneavoastră, masteranții dumneavoastră, ca să facă cercetare?
0: O adresare directă către ei. Scumpii mei studenți, eu spun, poate nu a mei, corect ar fi ai noștri, scumpii noștri studenți, astăzi am avut ore cu anul 6, vă stimulez în fiecare zi, vreau să fiu alături la toate încercările voastre, vreau să fiu alături la toate eșecurile voastre și voi fi alături când veți avea mari succes în domeniul cercetării.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest mini-interviu, vă urez multă sănătate și sper să ne vedem într-o emisiune în studio la Eco FM, o emisiune de plină. Prieteni, am discutat cu conferențiar universitar, domnul Sergiu Tronciu, de la Facultatea Urbanism și Arhitectură al UTM. Rămâneți alături de noi!
2: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum!

0: Asculți Eco FM. Eco FM. Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
1: Da, prieteni, suntem pe locul vechi, Parcul Muzeu al Tehnicii al UTM. Aici suntem partea nopții cercetătorilor europeni, pentru că aici sunt foarte multe micro-evenimente care transformă într-un eveniment foarte mare. După cum spuneam, suntem în orășelul inovației și a științei. Suntem aici unde sunt savanți, sunt cercetători care văd, oferă știința altfel și sunt foarte mulți ochi curioși și urechiușe curioase care doresc să afle foarte multe lucruri despre știință. Noi continuăm să discutăm cu reprezentanții științei aici prezenți în acest parc al inovației. Discutăm cu decanul Facultății Inginerie Economică și Business de la UTM, domnul Ciloș Rafael, pe care îl salut. Vă mulțumesc că ați acceptat să discutăm și să discutați, desigur, cu publicul postului de radio Eco FM.
2: Bună seara tuturor, mersi mult pentru invitație. Într-adevăr, este un eveniment foarte frumos, care deja este o tradiție la UTM. De asemenea, noi avem și invitați, este Universitatea de Medicină, care de asemenea este un partener cu care colaborăm, care sunt proiecte de cercetare, sper și în continuare le vom dezvolta. Deci este într-adevăr un eveniment care atrage în primul rând tinerii, pentru a vedea cele oportunități care sunt și în Republica Moldova pentru cercetare, pentru dezvoltare, pentru modernizare.
1: Eu vreau să vă întreb despre studenții dumneavoastră, cum la facultatea de care aveți grijă, și anume Facultatea Inginerie Economică și Business, încercați să-i provocați pe studenți, încercați, poate pe undeva încercați să-i convingeți, pentru că studenții din ziua de astăzi, nu toți poate sunt îndrăgostiți de știință, dar venind la facultate încep să cunoască domeniul și se îndrăgostesc la facultate.
2: Cu siguranță sunt foarte multe oportunități în acest sens. În primul rând, participări la conferința studenților, masteranților, doctoranților.
1: Care, de asemenea, este o tradiție frumoasă a universității.
2: Absolut. Deci este o posibilitate de a dezvolta niște idei, respectiv de a publica niște articole științifice, evident cu asistența profesorilor, deci sunt primii pași, dar evident că ulterior deja sunt și alte oportunități de proiecte internaționale, în care au posibilitatea de a conlucra cu studenți din alte țări, de a fi și pe dimensiunea internațională, a participat la diferite competiții în care au posibilitatea de a vedea și altă lume, respectiv de a veni cu ideile proprii, de a dezvolta. Sunt studenți care au fost și în Italia, în Statele Unite, la diverse evenimente organizate și care au prezentat UTM-ul cu bine.
1: Vreau să vă întreb un lucru. Cât este de importantă colaborarea dintre universitate, mediul de afaceri și instituțiile publice ca rezultatele cercetării să ajungă în viața de zi cu zi?
2: Foarte bună întrebare. Deci, într-adevăr, toți acești actori de care i-ați numit, ei formează un ecosistem. Și este important ca să existe această colaborare. Și în ultima perioadă se simte că apare un interes din partea business-ului, da, pentru colaborare, și chiar mă bucur acest lucru. Deci chiar recent, nu fac publicitate să numesc cine anume, dar din partenerii noștri care vin cu sugestii, idei pentru a veni la studenți, pentru a prezenta activitatea lor, pentru a veni cu tematici anumite, da? De asemenea, există diferite evenimente care sunt organizate și participă partenerii noștri care sunt din domeniul business-ului și cercetările care le facem în domeniul, zona de interes al celor care sunt din domeniul business-ului. Deci, componenta aceasta de inovare este axată anume pe interesele concrete a companiilor.
1: Dar atunci, spre exemplu, când faceți, eu știu, curicule, e vorba de cursuri, consultați business-ul?
2: Absolut, absolut. Deci, cei care sunt partenerii noștri tradiționali, noi le prezentăm curicule noastre, ei intervin eventual cu idei anumite pentru perfecționare și aceasta este o activitate obișnuită pentru noi, pentru că, ca să ne dăm seama, furicurile sunt conectate direct cu realitatea. Dacă se schimbă lucrurile, evident că trebuie aceasta să fie transferată și probabil trebuie să fim chiar cu un pas înainte, astfel când absolvenții, când vor activa, să fie în realitatea care au studiat-o la universitate.
1: Vreau să vă întreb, într-o perioadă în care inteligența artificială și noile tehnologii schimbă rapid societatea, ce competențe trebuie să dezvolte tinerii cercetători?
2: Bună întrebare. Deci, indiferent cercetare sau nu, ce contează foarte mult este flexibilitatea și adaptabilitatea. Eu vreau să vă spun că noi avem un curs de inteligență artificială pentru business și acest curs prezentează și unii profesori ai noștri pentru că este dinamic, în schimbare. Practic, 40-50% din acest curs se modifică de la an la an. Atât de rapid este dinamica. Și atunci va avea succes acela care este adaptabil la noile realități, care asimilează noi informații. Deci este important de a gândi permanent, de a gândi critic și a fi abil de a asimila lucruri noi. Deci învățământul nu este un proces determinat numai în perioada studiilor la universitate, dar și ulterior în viața reală este necesar, important ca să studiezi.
1: Domnule Ciloș și Rafael, mai am o întrebare. Putem spune că cercetarea este una din principalele direcții prin care universitatea contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova?
2: Cu siguranță. Cu siguranță vreau să vă spun că sunt multe proiecte, apar diferite hub-uri, apar diferite centre în care există o conexiune dintre business și universitate, unde universitatea vine cu inovații, partenerii noștri testează lucrurile respective, pilotează, putem să spunem, și astfel încât acestea devin realitate. Deci noi putem fi eficienți numai prin dezvoltare permanentă și aceasta poate fi numai realizată cu cercetarea, cu inovație.
1: Pentru că sunteți una din persoanele emblematice al UTM-ului, vă rog să veniți cu un mic mesaj pentru cei care doresc să-și lege viața de cercetare și poate doresc să devină studenții UTM.
2: Stimați copii, stimați studenți, stimați tineri, cercetarea este un lucru foarte interesant. El necesită perseverență, necesită efort, dar și fructul este foarte, foarte, foarte dulce. Atunci când vezi un vis realizat, atunci când vezi că ai impact, ce poate fi mai frumos? Veniți la UTM.
1: Da. Vă mulțumesc foarte mult, prieteni, am discutat cu Ciloș Rafael, decan a Facultății Inginerie Economică și Business. Aici punem și noi punctul emisiei de aici, din Orășelul Științei. În curând ne vom conecta cu studioul Eco FM, acolo unde deja așteaptă invitații în cadrul unei emisiuni. Prieteni, rămâneți alături de noi și, precum a spus și invitatul meu, Ciloș Rafael, dragii noștri, veniți aici să vedeți cum poate fi știința, cum puteți să cunoașteți știința altfel. O seară frumoasă, rămâneți alături de noi, numai bine!
0: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum!

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Asculți Eco. Eco FM.
2: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
9: Stimați radioascultători, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți fi ascultați pe toate cele 6 frecvențele noastre. Nu uitați de canalele de Facebook și YouTube, acolo unde puteți vedea unele emisiuni în variantă video și emisiunea de față de asemenea veți putea vedea acolo în variantă video și desigur aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe Android cât și iOS. Proiectele interesante, proiecte care unesc suflete, proiecte care unesc inimi, proiecte care unesc maluri, proiecte care unesc țări și unesc continente. Astfel poate fi descris proiectul care derulează la moment în Republica Moldova. Este vorba despre o expoziție. Este vorba despre o expoziție sub formă de test și autoarele acestei expoziții sunt fericite că au trecut prutul și au prezint această expoziție în Republica Moldova pentru că sunt originare din Republica Moldova, de la Pepeni și Bălți. Discutăm astăzi despre această expoziție cu Cristina Cantemir, artist vizual, fondatoare Art Mirror, Asociația Obștești Art Mirror, și Lena Chilari, poetă, spoken word performer, așa este. Iar proiectul se numește, care derulează zilele acestea aici la Chișinău, Clara Art pentru prevenție. Deci, eu vă spun bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și, desigur, haideți mai întâi de toate să vedem un vox, să ascultăm un vox pe care l-am realizat, unde am întrebat cetățenii cum putem deveni mai europeni prin cultură. Să privim, să ascultăm.
10: Putem noi să devenim mai europeni prin cultură.
11: prin cultură. Eu, având în vedere că sunt de teatru, dacă mă întreb de cultură, cred că ar fi bine să aplicăm și urechea și ochiul la producțiile din afară. Mă refer strict la teatru acum, nu vreau să mă duc în tot domeniul culturii, dar ar fi bine să ne uităm și fac oamenii din afară, cum se poziționează artiștii referitor la situații politice, la situații sociale. Și cred că dacă ne-am uitat acolo la calitatea produsului european, cred că am înțeles și noi că putem să, sau am încercat să ținem pasul cu ei. Și așa am devenit mai european.
10: E o diferență mare între calitatea culturii din Moldova și cea din Europa?
11: E, chiar dacă eu aud unii oameni de teatru care spun că noi suntem la același nivel, noi suntem foarte bine la domeniul teatrului, repet, doar teatru vorbesc aici. Și pentru mine e impresionant cum e, chiar cred că noi suntem la nivelul european. Dacă tu ești la unul spectacol bun în Europa, cazi.
12: Aici trebuie, mă tem că mai mult de învățat prin mentalitate. Unii oameni nu înțeleg cum să dezvolteze asta. Problema e în asta că dacă omul s-a oprit la o bază, el așa și rămâne. El nu vrea să dezvolte chiar și muzica, chiar și dansul, chiar și desenul, artă, pentru că univa unii este o maestrie, el așa și o îngheață, rămâne înghețată.
10: De ce credeți că se întâmplă asta? Care e problema?
12: Nu este responsabilitatea de a duce mai departe ce au făcut alții înaintea lor, ca să duc, de exemplu, chiar să zicem așa și o poezie, ei nu vreau să o conduc mai departe, să o învețe, să o dăie ca cultură, de exemplu, cuiva mai departe.
10: Credeți că diferă, să zicem, nivelul culturii din Republica Moldova față de cel din Europa?
12: Cred că da. Nu cu mult, dar cred că suntem mai cu 2 pași, 3 mai în urmă.
10: Trebuie să ne grăbim puțin, da?
12: Da, este așa ceva.
13: Schimbarea începe de la sine. Adică fiecare personal contribuie la ceea ce dorește, ceea ce înțelege el a fi european, ce înseamnă a fi european. Să începem de la asta. Care sunt valorile, care sunt principiile.
10: Dar vezi o diferență între calitatea culturii din Republica Moldova față de ce e prin Europa? Mă refer la cultura ca domeniu, ca să înțelegi la ce mă refer. Domeniul artelor, de exemplu, cultura în stilul ăsta.
13: În domeniul artelor, începem de la faptul că în Moldova arta nu este apreciată atât de mult, pentru că să începem de la faptul că suntem o țară mică, una nouă, relativ, da, și să spui... O diferență, da, este, pentru că luăm Olanda, luăm Franța, Italia, unde sunt, spunem, de pictură, da, cei mai renumiți pictori, nu, din care eu cunosc, desigur.
10: Dar, de
13: da, și luăm pictorii de la noi, care, ok, încearcă, dar din câte eu cunosc, atâta timp cât ei nu sunt cumva Motivați, să spunem, nu motivați, dar atâta timp cât ei nu încearcă să găsească o ieșire spre România sau, ok, alte țări din Europa, revine cumva, este mai greu.
10: Dar cum vezi, oamenii din Republica Moldova apreciază cultura la adevărata valoare sau așa cum ar trebui? De exemplu, merg la teatru pentru cât de mult ar trebui, să zicem.
13: Ce ține de teatru, ok, din prietenii mei, da. Ce ține de... cum și-am spus, dacă să revenim la pictură, la chestii, da, dar nu se apreciază la nivelul care ar fi nevoie să fie apreciată.
10: De ce crezi că e cauza? De ce nu?
13: Cauza, presupun, ar fi financiar.
10: Deci problemele de zi cu zi, zici tu.
13: Da, da, pentru că când îți poți permite... când ai careva bani sau ai ceva în plus, îți poți permite să apreciezi diferit un obiect, ceva comparativ, da, comparativ cu atunci când știi că ultimei bănuți care merg la colțun, cel mai probabil iarna o să trebuia să-l dai pe facturi sau pe careva cheltuiel relativ, nu știu, spunem așa, de o rutină zilnică, mâncare, chestia, ieșit odată de două ori în oraș când te uiți sau s-au terminat banii.
9: Prieteni, am revenit în studio. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre proiectul Clara Artă pentru Prevenție, un proiect experimental care unește artiști din toate domeniile, poezie, pictură, coreografie, dar și medici. Despre toate acestea aflăm în cadrul emisiunii de astăzi. Mă bucur nespus de mult că avem de-a face cu oameni ca voi, oameni luminoși, oameni care sunt adevărați oameni pentru oameni. Încă o dată, bună seara!
14: Bună seara și bine v-am găsit!
15: Da.
9: Deci, haideți să vorbim despre proiectul vostru. Eu îmi dau seama că dacă este să vorbim despre această expoziție Clara Artă pentru Prevenție, a fost cu emoții, pentru că este o realizare mare pentru voi, pe lângă toate cele care le aveți. Pentru realizare constă în faptul că ați trecut prutul cu acest proiect.
14: Da.
9: Acasă ați venit.
14: Am venit acasă cu acest proiect și realizarea constă în faptul că am putut să integrăm și mai mulți artiști din Republica Moldova și artiștii fac parte din proiect atât la nivel de cercetare, cât și la nivel artistic și la nivel de, nu știu, vizualuri sau artă sau tot ce ține de partea culturală-artistică.
15: Da, mai ales sunt foarte recunoscătoare Cristinei că m-a invitat pe partea de poezie, pe partea de spoken word, deci este o experiență foarte frumoasă. Pentru
9: deci spoken word-ul și poezia este o continuitate sau este un lucru care dă plus valoare acestui proiect, da?
14: Face parte din proiect, deci, o componentă foarte importantă și vreau să mulțumesc Lene pentru că pe lângă faptul că a intervenit pe partea de poezie, a coordonat poete în cadrul proiectului și cu ajutorul Lene fetele au scos poezii care sunt foarte bune pe tematica Clara Artă pentru Prevenție.
9: Da, astăzi discutăm despre acest proiect și în contextul integrării în Uniunea Europeană, pentru că dorim să devenim europeni, dorim să grăbim acest proces. Mă uit anumit că dacă este vorbim de artă, arta este un domeniu unde în unele știu eu aspecte deja s-a realizat integrarea în Uniunea Europeană. Despre toate acestea discutăm doar după ce ne povestiți despre proiect, ce reprezintă, așa ca la școală, de la simplu la compus, de la cunoscut spre necunoscut, pentru ca cei care ne ascultă și cei care ne privesc să înțeleagă despre ce proiect vorbim și desigur să viziteze expoziția voastră.
14: Proiectul este unul experimental, deci noi am îmbinat arta, toate domeniile artistice, începând de la poezie, arta vizuală, pictura, instalații artistice, coreografia. I-am luat pe artiști și i-am dus direct în laborator. Artiștii au sesizat ce înseamnă tot procesul de recoltare a celulelor, cum se adresează partea asta, cum se văd sub microscop celulele sănătoase, celulele cancerigene și ei inspirați de această experiență care o văd în laborator și pentru un pacient, pacientii sau oamenii de rând nu au acces la această informație. Noi am reușit să aducem artiștii într-un dialog cu medicii, care medicii și-au făcut timp să și s-au dedicat proiectului și le-au explicat pas cu pas ce înseamnă, cum arată lumea biomedicală de acolo. Iar artiștii inspirați din asta trebuia să livreze niște instalații sau lucrări sau poezii care să fie dedicate conceptului și aici o las pe Lena.
9: Ca să vreau să concretizeze acest proiect, prieteni, din câte știu, este un proiect de prevenție a cancerului,
14: exact,
9: da?
14: Exact, de prevenție a cancerului la coluterin,
9: da.
14: Și pentru testarea HPV-ului și testarea altor boli cu transmitere sexuală.
9: Și pe o ați, e foarte interesantă idee.
14: Da.
9: Foarte interesant atunci când se întâlnesc artiștii cu specialiștii din domeniu. Artiștii văd în practică acest lucru cum se realizează, adică despre ce ei, într-un fel, le-ați ajutat să-și direcționeze creația în cadrul acestui proiect, adică să vină prin domeniul care este talentat, că e pictor, că e scriitor, adică să vină cu... Și asta, într-un fel, este o adevărată campanie de informare.
14: Corect.
9: Dar prin limbajul artei.
14: Corect. Da, prin limbaj cultural, artistic.
9: Da. Cum a reușit, Lena, cum a reușit? Cât de, a fost stresant această deplasare în, știu, în acele laboratoare și cum ceea ce ai văzut în aceste laboratoare ai transmis prin creația ta?
15: Vai, a fost extraordinar și chiar îi mulțumesc lui Cristina că am trăit pentru prima dată o astfel de experiență. În primul rând, pe mine m-a interesat partea de limbaj, adică ce cuvinte folosește doctorul, specialistul de laborator, ca să-mi dau seama cum să vorbesc despre corporalitate, cum să vorbesc despre partea asta de prevenție, care sunt niște teme, exact cum ai spus tu, destul de dificile.
9: Da.
15: Și poate aici putem să devenim europeni. Eu pentru mine deja suntem europeni, dar putem să devenim europeni prin cultură, prin faptul că putem să vorbim deschis despre aceste lucruri, despre corporalitate, grija față de sine, prevenție, nu știu, mersul anual, controlul anual la ginecolog și nu numai, colaborarea asta absolut activă cu doctorii, cu medici, cu tot ce înseamnă analiză și tot ce înseamnă sănătate, și pe lângă asta cu cunoștințe, pentru că eu nu știam multe chestii. Deci a fost o experiență iarăși extraordinară. Mulțumesc, Cristina.
9: Și îți dai seama, Lena, exact ca tine, marea majoritatea cetățenilor, a oamenilor, nu cunoșteau și
15: așa
9: nu cunosc
15: este.
9: Aceste...
15: Și pe lângă asta există o rușine colectivă.
9: Da,
15: eu am fost crescut într-o rușine completă față de tot ce înseamnă corp, față de tot ce înseamnă, nu știu, sexualitate, descoperirea de sine, mersul la doctor, chiar o trebuit să mă duc în Cluj, să mă educ, să merg la doctor anual, să fac aceste...
9: Să te reeduci.
15: Să mă reeduc, să fac acest test Papa Nicolau anual, ca să-mi dau seama. Și Cristina cu proiectul a venit taman la momentul potrivit pentru mine, pentru că chiar am început să fac asta. Eu acum am 31 de ani, dar spun sincer, mi-a trebuit ceva timp. Și asta a fost perfect și pe partea de poezie, adică cum vorbești despre niște lucruri iarăși rușinoase în colectivul ăsta.
9: Da, care în educație și mentalitate erau lucruri tabu.
15: Da, exact, da, despre care nu am vorbit, adică cu mare rușine trebuie să mărturisesc că nu s-a vorbit în familia mea, deși provin dintr-o familie de doctor, dar tocmai această educație care perpetuează rușinea nu îți permite să duci mai departe niște discuții, dar proiectul în sine asta, deci o venit perfect mănușă peste experiența mea și mi-a plăcut foarte mult să coordonez cu cele două poete, cu Ionela Flood și cu Arina Vizitiu, pentru că au fost niște experiențe total diferite. Ionela este supraviețuitoare a două cancere, nu de cancer de coluterin, o suferie, dar de altele, și au venit cu această dimensiune foarte luminoasă, credincioasă, plină de speranță. În poeziile ei o să auzim mult cuvântul ăsta lumină, deci ea merge foarte mult pe treaba asta. Arina, în schimb, a venit foarte mult cu partea de cercetare, cu partea de spoken word, chiar cu reflexii meditative, cu niște întrebări pe care le pune în momentul ei de poezie. Iar eu am venit cu confesionalul și cu rușinea asta, cu tocmai cu ce ți-am spus mai devreme, cu rușinea asta cu care am fost crescută și faptul că, nu știu, m-a ajutat să mă deschid ca un nufăr față de aceste teme și aceste aspecte. Deci a fost pentru mine o experiență excepțională și pe timpul întâlnirilor noastre o trebuit întotdeauna să recunosc. Mi-a fost greu, dar m-a ajutat foarte mult poetele. Deși le-am coordonat eu, el m-a ajutat mai mult pe mine decât eu pe ele. Adică sper și eu că le-am ajutat, dar pe partea asta de deschidere.
9: Cristina, dar ai preluat exemplul ăsta dintr-un alt proiect sau cumva din altă țară? Pentru că îmi pare destul de inspirat, sincer. Și văd că și îmi dau seama din câte discutăm noi, am început să discutăm cu un asemenea proiect, are șanse mari de finalitate cu succes.
14: Da, vrem să fie un proiect care să fie repetitiv.
9: Adică să fie replicat și pe teritoriul Republicii Moldova, voi permiteți?
14: Vrem neapărat asta. Nu l-am preluat de nicăieri, din păcate,
15: păcate
14: bunica mea a murit anul trecut de cancer, a uterin, și cum a fost un subiect care m-a afectat.
9: Și te mobilizat.
14: Și m-a mobilizat, exact. Am aflat de Pathologic Lab, de partenerii noștri din Cluj, faptul că față de alte laboratoare, spre exemplu în Cluj, nu există laborator care să dea testul HPV, Papa Nicolau, pe loc. Deci trebuie să aștepți rezultatele 7-10 zile și într-un caz extrem, alea 7-10 zile sunt foarte riscante.
9: Decisive, da.
14: Decisive, exact. Pathologic Lab îți poate da rezultatul pe loc, adică în 20 de minute ți se face rezultatul și ei pe loc îți pot da, ok, există cancerul, nu există, există celule cancerigene sau nu. Și cumva când am auzit că în 20 de zile, nu ca în alte cazuri, trebuie să aștept între 7 și 10 zile până vin rezultatele de la București.
9: În 20 de minute,
14: m-a marcat, sincer vă zic, pentru că mai am în jurul meu fete, prietene, apropiate, verișoare, care, din păcate, n-au reușit să-și facă vaccinul HPV și asta le-a afectat.
9: Dar cunosc despre asta. Acest lucru este important. Cunosc despre asta. Pentru că trebuie să informăm societatea să cunoască și să-i motivăm să ajungă la ușa medicului unde să-și facă vaccinul sau acel test.
14: Da, și cum zicea și Elena mai devreme, faptul că este un subiect tabu, o rușine, adică cum ai considerat HPV, ai considerat boală cu transmitere sexuală și când auzi cuvântul ăsta, boală cu transmitere sexuală, deja te ia o rușine și o anxietate și noi, practic, ăsta este obiectivul proiectului, ca oamenii să nu mai simtă rușine, să nu mai simtă subiectul ăsta tabu, pentru că este important să faci acele teste măcar o dată pe an, pentru că poți preveni lucruri care, din păcate, se ajung la situații extreme.
9: Am înțeles. Și anume, îmi dau seama că ăsta e scopul principal al proiectului respectiv. Așa. Am înțeles.
14: Noi am bucurat foarte mult faptul că proiectul a fost susținut de ICR, pentru că, vă zic sincer, dacă ICR nu i s-ar fi părut un proiect destul de ambițios și destul de interesant, nu am fi avut resursele necesare să-l dezvoltăm și să ajungem aici cu el și să-l punem în vizibilitatea comunității. Tocmai de aceea vrem să ne dorim să facem un proiect cu continuitate și inclusiv pentru Europa Creativă și să, pentru că Republica Moldova este eligibilă pe fondurile Europa Creativă și prin artă și cultură să facem un model în Moldova pentru Uniunea Europeană.
9: Mă bucur că vă gândiți și la Republica Moldova și ați venit și cu această expoziție. Haideți să discutăm puțin despre expoziția. Expoziția este
14: la Artcore.
9: Da, la Artcore. Prieteni, va mai dura încă până miercuri viitoare.
14: Da, 30 septembrie.
9: Da, vă rog.
14: Expoziția conține mai multe instalații artistice și inclusiv instalațiile sunt făcute.
9: Adică, îmi cer scuze, Cristina, expoziția reprezintă ceea ce au făcut alți artiști.
14: Da, deci expoziția, expoziția este inclusivă persoanele cu dezabilități de vedere. Sperăm să avem și tururi ghidate de la Liceul de Nevăzători din Republica Moldova, deci toate textele și avem expoziția auditivă cu poemele lui Lena, cu poemele lui Arina, deci pentru că persoanele cu dezabilități de vedere sunt primele persoane care sunt excluse din evenimente culturale. Și atunci am vrut să fim aproape și pentru zona aceasta de persoane cu nevăzători. Avem texte în braille care persoanele cu dezabilități de vedere se pot apropia să le simtă dacă nu le pot vedea, pot auzi expoziția dacă nu o pot vedea, prin poezii, prin intermediul incluziunii și prin artă. Da, o las pe Elena să povestească despre poezii, pentru că mie îmi place foarte mult limbajul care l-a folosit. Adică este un limbaj mai raw, să zic așa în engleză, este un limbaj mai raw și îmi place foarte mult direcția și sinceritatea. Și te rog să continui.
9: Elena, te rugăm.
15: Cu toată rușinea. Cu toată rușinea, care e iarăși un proiect care este absolut necesar, cred că în primul rând, artiștilor, ca să iasă așa din carapacea asta din care am fost crescuți față de tot ce înseamnă corporalitate. Poezia mea tinde să fie confesională și să fie foarte cruntă, dură, să duc în niște mărturisiri absolut rușinoase. Da, și am folosit asta, dar ce o să facem noi, adică chiar o să facem un performance în care o să performăm eu cu Arina live, adică direct acolo să performăm poemele. Am pregătit deja tot setup-ul și Ionela Flood, care este cealaltă poetă, va fi prin intermediul poemelor auditive și ea prezentă, chiar dacă nu prezentă fizic. Așa că, este o expoziție foarte frumoasă, din ce am văzut eu. Deci, nu numai că poemele pot fi atinse în limbajul Braille, dar și descrierea tablourilor, deci a tot ce au lucrat artiștii noștri, care sunt absolut talentați. Am deja câteva, eu personal, tablouri preferate, deci abia aștept să le descoperiți și voi. Vă invităm cu mult drag să le vedeți, să le simțiți, să auziți și să vă pună pe gânduri într-un mod benefic corpului și idei în sine de prevenție. Da.
9: Care au fost cele mai mari provocări pe durata realizării acestui proiect?
15: Ce întrebare bună.
14: Da, provocările au fost, spre exemplu, folosirea materialelor, pentru că am folosit materiale colectate. Organizația noastră de obicei cu asta se ocupă, dar de data asta nu au fost materiale cu care suntem familiarizați deja, adică hârtie, dopuri de plută, sticlă. Au fost materiale direct din laborator, adică teste HPV, rezultate testelor cu bacterii și așa mai departe. Deci și altă provocare care, deci practic noi trebuie să valorificăm materiale din laborator cu care n-am mai lucrat până acum, deci asta a fost o provocare. Și a doua provocare mi se pare că a fost cumva cum punem artiștii și medicii la aceeași masă să se înțeleagă toți, exact, și să facă prevenție mai accesibilă comunității. Mai ales că vorbim de artiști din domenii diferite, adică vorbim de coreografi care au trebuit să-și adapteze tot dansul și toată coreografia conceptului, vorbim de poeți care au trebuit să folosească cuvinte care sunt tabu sau sunt directe.
15: Exact.
14: Vorbim de artiști vizuali, iar și o chestie care aș vrea să o menționez, probabil expoziția noastră nu este chiar neapărat dedicată copiilor, pentru că este un pic mai explicită.
15: Mai explicită, mai matură.
14: Mai matură,
15: în sensul de vizual și chiar poetic. Adică folosim niște cuvinte pe care eu ca mamă nu știu dacă neapărat aș permite unor copii să vadă treaba asta până la o anumită vârstă sau să audă anumite chestii.
14: Am recomandat de la 14-15 ani în sus. Adică, oricum, părerea mea că în școli ar trebui să se facă educație sexuală.
15: Cu siguranță.
14: Așa, și atunci, de la 12 ani, 13-14 ani, deja putem să intre în expoziție, dar sub 12 ani nu cred că aș recomanda neapărat.
15: Da. Pentru mine, pe partea de poezie, eu cred că a fost o sarcină mult mai ușoară, pentru că ce am simțit eu că trebuie să fac ca coordonatoare, ca mentor, îi să mă conectez, deci să petrecem foarte mult timp discutând, foarte mult timp, chiar ori întregi să discutăm, să ne întâlnim. Aia cred că a fost mai dificil de făcut. Cred că pentru artiști vizuali a fost mult mai greu partea muncii, adică munca în sine, a durat mult mai mult. Pe partea poetică trebuie să răsculești niște chestii, trebuie să ajungi la niște emoții, la niște imagini pe care după aia trebuie să le transpui în cuvinte.
9: Da. Ăștia, cum se numesc ei, coreografi interesant.
15: Uite, asta, da.
14: Îl avem pe Bogdan Feitea.
15: Așa
14: este un coreograf din București, din România. Bogdan a fost în echipa lui Irina Rimes. Uh-huh. Au făcut împreună, a dansat așa. Bogdan a venit cu un concept în care povestește prin dans despre corp. Deci, oricum, la dansatori și la coreografi, cumva, corpul este foarte important ca și limbaj artistic și limbaj de comunicare.
16: Da.
14: Și conceptul lui Bogdan este foarte interesant pentru că are și o comunicare cu publicul. Deci, nu doar că o să fie dansul și o să fie legat de concept, adică de grijă de copii, prevenție de boală, dar în același timp el comunică cu publicul folosind conceptul clare, adică grijă de corp, prevenția, sexualitatea și așa mai departe. Bogdan o să danseze astăzi în deschidere. Deci vă așteptăm cu drag.
15: Da,
16: vreau să întreb, iată, cât timp ți-a luat, Lena, pentru ca să apară acele imagini în față? Pentru că îmi dau seama, crescut cu anumite taburi, exact, ștabieturi și blocaje din copilărie,
15: închistare
16: și ai nevoie să...
15: Transgenerațională,
16: exact, chiar. Și ai nevoie într-un moment, în timp scurt să exteriorizezi, să devii un, practic un alt om, asta poate să influențeze și asupra psihicului.
15: Așa este, așa este. M-a ajutat foarte mult Cristina, în sensul în care ea săptămânal o programat întâlniri fizice sau online în care noi o trebuit să discutăm și deși eu inițial am avut o carapace datorită acestor întâlniri, datorită faptului că o trebuit să lucrez cu poetele mele, o trebuit să mă deschid și eu și vrei, nu vrei, deja oricum ți se dă cuvântul, adică toți coordonatorii sunt obligați prin responsabilitate să ofere niște rezultate și atunci vrei, nu vrei, trebuie să dai, dar m-a ajutat foarte mult Cristina. Cristina a fost absolut excepțională pe partea de coordonare, pe partea de întâlnire, ne-au încurajat să fim cât mai autentici în domeniul nostru. Deci, imaginează-ți, nu doar că poezia au fost prezentă, dar și artele vizuale, care artele vizuale implică iarăși alte ramuri diverse.
16: Păi vă dați seama că...
15: Deci, toate aplaudele mele, toate laudele mele merg către Cristina. Mulțumesc că m-ai mobilizat să ajung la niște chestii. Da.
16: Voi vă dați seama că un lucru atât de complicat ca cancerul de col uterin poate fi explicat prin artă. Voi v-ați convins, ne-ați convingeți și ne convingeți și pe noi. Dar lucruri și mai simple pot fi reprezentate prin artă.
15: Da.
16: Iată, arta poate să lege oameni, chiar poate să-i transforme în, voi sunteți un exemplu elocvent că poate să ne facă mai europeni, haideți să spunem.
15: Cu siguranță, da. Proiectul ăsta este unul absolut european din punctul meu de vedere, da. Se duce în niște zone iarăși tabu, iarăși rușinoase, iarăși care te fac așa să te încrunți, dar eu cred că vizita la expoziție și vizita la evenimentele noastre o să-i facă pe oameni să aibă o deschidere față de tot ce înseamnă, nu știu, sănătate cel puțin, sau încercare de a avea grijă de noi înșine.
16: Și poate unele abordări în final se vor modifica. Ia uite, tu cum te-ai schimbat?
15: Am devenit un om mai bun.
16: Iată.
15: Cu siguranță că am devenit un om mai bun. Am adunat în mine niște cunoștințe mult mai clare de ceea ce înseamnă sănătate și prevenție. Am aflat că am vaccinul HPV. Nici nu știam că am vaccinul. A fost un program în școlile noastre, la un moment dat de Ministerul Sănătății, la care părinții mei au acceptat să ne dea la copii vaccinul.
16: Da.
15: Și deși am fost o mână de fetițe care au primit vaccinul, eu am fost una dintre ele, deci
16: și iată, chiar, iată
15: proiectului.
16: Exact, și iată, acest proiect promovează și acest lucru.
15: Da,
16: să înțeleg.
14: Da.
16: Cine sunt consumatorii, iată, din cele observate de voi, cine sunt cei mai mari consumatori a informației pe care o oferiți sau vin la expoziția a informației pe care o oferiți în cadrul proiectului?
14: Eu aș putea
16: interesați.
14: Să artiștii, pentru că avem bucuria de a face expoziția la Artcore, unde este în aceeași locație cu Academia de Arte. Mi s-a părut foarte interesant că deja, deci în timp ce panotam lucrările, veneau studenții să ne întreabă, dar cum v-ați gândit la genul ăsta de expoziție? De ce? Pentru că avem expuse și utilaje din laborator, să zic așa, deci avem microscop, oamenii pot să vină la microscop să se uite ei sub microscop, să vadă cum arată o lamelă. Avem inclusiv laboratorul mobil clar, adică cel care îți detectează dacă există celule cancerigene sau nu. Și da, aș putea să zic că cei mai interesați ar fi zona asta cultural-artistică, adică studenții, artiști, poeți. Mi-ar plăcea să vină și persoane mai în vârstă la expoziție, uh-huh. dar din experiență proprie am văzut că mai puțin. Ne-ar plăcea să avem o deschidere și persoanele mai în vârstă.
16: Cristina, uite, chiar mă interesează. Ce va urma după? Pentru că proiectul este destul de interesant și este păcat ca să se piardă, trebuie să existe o continuitate și din câte știu, în noiembrie deja expoziția Corect. De la Chișinău va fi la Cluj.
14: La Cluj.
16: Dar ce va urma după? Iată, se va închide proiectul sau va exista acel proiect Europa Creativă de... Și eu îmi dau seama că totuși ai planificat undeva niște planuri pe viitor, iată, proiectul pun punct și încep de asemenea de acest subiect legat un alt proiect pentru a-i asigura continuitate. Pentru că recunosc că despre subiectul ăsta eu nu am auzit atât de multe și ați venit voi cu o avalanșă de informații, cu expoziții, cu artiștii, ați aventurat, frumos spus, pe artiști într-o asemenea activitate care fiecare se dorește să... Cine nu înțelege prin, spre exemplu, prin limbajul dansului, vă înțelege prin limbajul poeziei sau a picturii sau...
15: Exact,
16: adică
15: da,
16: în sens că... Exact. Și proiectul este un proiect reușit, dar...

0: cumva în direcția asta, dar pentru 2026 cumva calendarul deja l-avem stabilit, deci avem expoziția aici, după aia la Cluj, clinicile care țin de ginecologie. Ne-ar plăcea ca din 2027 să avem și mai multe susținere din partea instituțiilor, pentru că un proiect cultural nu poate să se dezvolte dacă instituțiile nu îl susțin. Din păcate, asta e realitatea. Ne-ar plăcea să avem mult mai multe susținere. Dar faptul că deja avem un succes prin prisma proiectului, sunt sigură că din 2027 o să mergem și mai mare și o să facem pași și mai mare, inclusiv la Europa Creativă, să depunem proiectul și să...
1: Pentru că geografic Republica Moldova, Chișinău, Clujul este foarte puțin pentru asemenea proiect.
0: De acord, de acord, de acord. Avem deja parteneri din Polonia care știu de proiect.
1: Iată, vedeți?
0: Care știu deja de proiect și le place foarte mult ideea și li se pare ceva inovativ și vor să facem, să scriem proiectul Europa Creativă împreună pe subiectul ăsta.
1: Pentru că, frumos, frumos, și sunt sigur că veți găsi și parteneri buni aici la Chișinău.
0: Da.
1: Da. Haideți să vorbim despre sustenabilitatea proiectului, pentru că suntem la un post de radio ecologic, iar noi cunoaștem foarte bine acest fapt că proiectul DAT are și vreau să-l repet, denumirea este clară, artă pentru prevenție, prieteni, are o doză mare de sustenabilitate.
0: Da, sustenabilitatea proiectului constă în faptul că am colectat de la printuri și birouri de arhitectură în jur de 120 de kilograme de hârtie cu ajutorul studenților de la ISEC și voluntarilor. Am avut voluntari din Turcia, China, Nigeria, care ne-au ajutat să prelucrăm aceste cantități de material, deci am prelucrat hârtie, 120 de kilograme, am prelucrat sticlă securizată, colectată în jur de 70 de kilograme.
1: Prieteni, atenție, noi vorbim acum de reciclare, lucru foarte important.
0: Economie circulară.
1: Exact.
0: Economie circulară. Noi încercăm să integrăm în toate proiectele noastre parte de economie circulară și să...
1: Pentru că este economia viitorului.
0: Da, corect.
1: Iar
0: corect.
1: Proiectul respectiv este un proiect de asemenea de viitor.
0: Corect. Și am încercat să colectăm, să reciclăm cât mai multe materie primă. Deci avem o instalație făcută integral din hârtie reciclată, dar de la distanță sau când pui, este tactilă, accesibilă persoanele cu dezabilități de vedere, când pui până pe ea nu îți dai seama de hârtie, ai impresia că e ceva ceramică sau beton sau gips, deci cumva în direcția asta te duce, dar de fapt e hârtie colectată care în mod normal ar fi ajuns la gunoi. Mai avem materiale colectate, cum ziceam, plastic din laborator, adică teste HPV și alte materiale. Deci, practic, sustenabilitatea proiectului ne constă în partea de colectare și reciclare a materiei.
1: Da, dar are și o doză importantă de sustenabilitate a sufletului. Eu aș spune și asta, de asemenea este important.
0: De acord.
1: De asemenea, Elena, vreau să te întreb acum privind peste realizările deja în cadrul acestui proiect, privind la înălțimea unor realizări, cum, spre exemplu, dacă ți s-ar propune din nou, ai schimbat ceva în ceea ce, uite, ce ai, partea ta ce ai contribuit, cu care ai contribuit la acest proiect, mă refer, poate ai fi scris mai multe poezii la temă, poate ai fi făcut alte activități împreună cu celelalte colegi.
2: Da, da, adică,
1: ai face ceva, sau?
2: Ce întrebare bună! Sincer, pentru prima dată în acest proiect experimental, sunt foarte, foarte mulțumită. Mi se pare că mi s-a oferit o platformă enormă în care să ne desfășurăm, în care să ne exprimăm noi împreună cu poetele. Am fost prezenți la ședințele unde erau și artiștii vizuali, deci am putut să vedem și dimensiunea asta a lor, care e foarte complexă, mult mai complexă decât partea de poezie, trebuie să recunosc. Așa.
1: Și mi este eu și acum mă gândeam la faptul cum de Cristina a reușit să așeze medicii, să așeze cu artiștii la aceeași masă.
2: O trebuit
1: să învețe, da, să discute în aceeași limbă?
2: Da, o trebuit să știi că eu personal o trebuit să găsesc o leacă de conexiune,
1: da,
2: cu medicii. Că, da, din start parcă s-au făcut așa niște scântei, bine, după aia au fost în regulă, ne-am putut înțelege. Dar din start există niște scântei, niște diferențe cu care, datorită Cristinei și autenticității proiectului, răbdării ei și a abilităților ei de coordonare, deci am reușit, dar îți spun sincer că a fost greu, deci pentru mine a fost greu,
1: de acord, dau seama,
2: te mint.
1: Dau seama.
2: Da, pentru că sunt viziuni absolut diferite asupra lumii, și nu numai asupra lumii, dar

0: și asupra limbajului. Dar revenind la întrebarea ta, cred că mi-ar fi plăcut să durez mai mult. Așa m-am bucurat de timpul cu poetele mele, m-am bucurat de ședințele cu artiștii vizuali, chiar dacă nu am putut să contribuim foarte mult la partea de artă vizuală, pur și simplu m-am bucurat să fac parte din acest proiect, exact cum ai zis tu, și la ședințele de scriere a proiectului cu Maria Fărâmă și cu Ana Olaru. Deci chiar am fost foarte fericit, chiar dacă îți spun sincer, câteodată am fost pe lângă, deci nu o să te mint. Câteodată am fost pe lângă și m-am bazat așa strict pe talentul meu poetic și spoken word performist și nu, cumva știam că de asta sunt aici, dar mi-ar plăcea pe viitor, dacă mă va vrea și Cristina și eu sunt, îi promit loialitatea și
1: seriozitatea de a te implica.
0: Implicarea mea față de tot ce face ea. Mi-ar plăcea mai mult să colaborăm, mi-ar plăcea să invităm mai mulți artiști, mai mulți poeți, mai multe poete, mai multe artiste, deci chiar asta.
1: Dar, spre exemplu, nu v-ați gândit, pentru că aveți la moment aveți tot ceea de ce aveți nevoie.
0: În momentul ăsta, cred că totul s-a aranjat.
1: Da, de a crea o campanie, poate națională, Republica Moldova, România, Republica Moldova, poate până merge prin județe, aduna sări cu tineri. Dar de ce nu? Mi-e pare foarte posibil acest lucru. Ca artiștii să comunice, pentru că aceasta, automat, da, noi promovăm prevenția cancerului de col uterin, da? Dar noi și schimbăm, într-un fel, și psihologic, frica asta, rușinea asta de a discuta de asemenea probleme. Tineri au nevoie de asemenea stimulente, de asemenea mobilizare. Da. Poate vă gândiți și măriți...
2: Ministerul Sănătății. De aici ne-ar plăcea foarte mult să avem o susținere și din partea Ministerului Sănătății.
1: Exact, pentru că ei pot să valideze ceea ce faceți într-un fel.
2: Exact. Asta cu ce ziceam și mai înainte. Cu drag, Lena, și mi-a plăcut foarte mult colaborarea cu tine și cu drag aș vrea să colaborăm în continuare și să facem lucrurile și la o structură și la o scară mult mai mare. Deci noi acum am avut în jur de 20 de artiști implicați. Mi-ar plăcea că la anul să avem în jur de 50 de artiști implicați.
1: Cristina, dar cum se implică artiștii? Este nevoie să le explici mult sau e
0: sincer, da, pot să zic eu dintr-o parte ce am văzut. Deci atâta răbdare și bunătate, atâta tact și atâta iubire față de proiect și față de ceea ce faci și față de noi ca artiști și arta noastră. Cristina, mă închinție. Cred că eu a fost greu. Eu dintr-o parte, eu numai așa cu gândul o să se ne, dar dintr-o parte simțeam așa că nu, câteodată e foarte greu să coordonez, așa pare dintr-o parte.
2: Am coordonat prin prisma experienței pe care am avut-o cu asociația, că asociația o avem activă din 2016, deci prin mâna noastră au trecut ceva artiști, spre exemplu la Bienala de Design de la Londra am colaborat cu 50 de artiști, deci am avut 50 de artiști care au făcut fiecare câte o ilustrație, deci nu am fost doar noi 7 artiști care au organizat pavilon, am avut 50 de ilustrații care am făcut artiștii vizibili acolo, mai ales artiști emergenți, care spațiul e mic, resursele sunt foarte mari. Noi am vrut să ducem fiecare artist măcar să-și poată mâna, să-și pună la CV că au contribuit la pavilion și au făcut parte din proiect. Și cumva prin prisma că anul trecut au fost 50 de artiști coordonat, anul ăsta 20, deci cumva mi-am format cumva mâna și prin experiențele care le 10 ani deja, da, 2026, deja 10 ani din activitatea asociației, cumva deja am trecut prin mai multe schimbări și atunci știu deja cum să mă poziționez față de artiști ca să poată să livreze cei mai consistenți și foarte important și vreau să subliniez că pentru noi ca organizație și ca artiști, poeți, nu contează neapărat cantitatea, cât conținutul și să fie calitativ, adică să nu livrăm mult, dar să livrăm puțin și calitate.
1: Și eu sunt sigur că la... Și asta este... Dacă vorbim despre un proiect european, asta este și o normalitate, să fie calitate.
2: Corect.
1: Și eu sper că te-a ajutat faptul. Ești, de asemenea, artistă vizuală.
2: Da.
1: Și acest lucru, de asemenea, te-a ajutat să stabilești relații cu tot ce implicați în proiect.
2: Da.
0: Și nu doar cu artiștii vizuali, dar și cu noi, poetele, foarte mult s-au implicat, am avut foarte multe ședințe în care am povestit foarte mult, deci a fost absolut prezentă. Dar eu cred că cu artiștii câteodată e greu. Pentru mine, dintr-o parte, așa mi s-a părut. Nu știu dacă Cristina o să recunoască sau eu a fost greu, dar mie mi s-a părut dintr-o parte că e greu, deși n-am avut treabă neapărat.
1: Cristina, spre exemplu, de-ată... ai spre, nu regrete, dar știu eu, poate te gândești câteodată cu te și din acest domeniu ar fi fost bine să implic un reprezentant. Ce fel de artist crezi?
2: Mi-ar fi plăcut să avem din domeniul jurnalistic cumva reprezentanți, cumva să integrăm un proiect, pentru că cumva partea asta de avem panel de discuții în 26 septembrie, când o să vină și concertul Valeria Stoică, și panelul de discuții fiind mi se pare că data viitoare, dacă ar fi să mai facem, aș lua și din domeniul jurnalistic, ca să facem, nu știu, partea asta de reportaj, cum să punem întrebările corect, cum să răspundem corect, cum să aducem alți reprezentanți din instituții care să pornim un dialog, da, să punem la aceeași masă nu doar medicii și artiștii, ci reprezentanții instituției să fie la aceeași masă, care ei să vină cu soluția, să vină cu resursele, dacă se interesează, dacă li se pare o oportunitate bună pentru astfel de proiecte și dezvoltarea lor.
1: Am înțeles. Și ultima întrebare din cadrul acestei discuții, din păcate timpul a trecut foarte repede, și întrebarea este pentru ambele invitate. Până unde vreți să faceți lumea mai bună?
0: Păi, cât trăim o facem mai bună. Cât trăim?
2: Până
0: toată
2: la ultima suflare.
0: Da, până la ultima suflare. Cât suntem pe pământul ăsta, vrem să facem și simt deja că facem lumea mai bună prin noi, devenind mai bune noi.
1: Prieteni, am discutat despre proiectul Clara Artă pentru Prevenție. Este un proiect experimental care unește artiști din toate domeniile pentru a contribui la prevenția cancerului de col uterin, ca informația să fie mult mai accesibilă. Cu această ocazie, în Chișinău avem parte și de o expoziție. Expoziția se află la Art Court, da? În ce ori pot să vină să viziteze?
2: De la ora 10 până la ora 6 este deschis publicul.
1: Deci toată lumea este așteptată până miercuri. Expoziția va activa până miercuri. Eu vreau să vă mulțumesc că eu personal am o plăcere foarte mare atunci când discut cu oameni pentru oameni. Când discut cu oamenii care în cadrul emisiunii nu vorbesc doar despre sumi, procenti, nu știu ce, dar vorbesc despre durerea și suferința oamenilor. Despre acea dorință de a face lumea mai bună. Și sper că această întâlnire este o primă rândunică, pentru că ne vom vedea și în cadrul altor emisiuni. Tehnica Eco FM permite să facem și prin alte modalități, voi fiind acolo la Cluj, noi fiind aici la Chișinău, putem să facem, să realizăm emisiuni. Prieteni, doar vreau atât să vă reamintesc că invitatele mele au fost astăzi Cristina Cantemir, artist vizual, fondatoarea ONG-ului Art Mirror, și Elena Chilari, poetă, spoken word performer, cei care realizează acest proiect Clara Artă pentru Prevenție. Dacă cineva dintre dumneavoastră, spre exemplu, aveți acel tabu, acea rușine de a discuta precum la temele respective, veniți cu familia, dar copiii sunt de peste 14 ani, veniți cu familia și expertele noastre vă vor explica copiilor dumneavoastră despre esența acestui proiect și cum să ai un stil de viață sănătos, să ai grijă de sănătatea ta. Eu vă mulțumesc și desigur ne revedem data viitoare. Stimați prieteni, aici punem punct emisiunii între da și nu. Până data viitoare, numai bine, la revedere!
3: Ați urmărit emisiunea Între da și nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între da și nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitri? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Păsările, culorile naturii.
14: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
13: Păsările, culorile naturii.
12: Promo la Eco FM.
8: Asculți Eco FM.

Asculți Intersecții la Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 23.

0: dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Stelieco. Anenii noi, 104,4 MHz.